0: verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Klokkan er 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Líkur eru á því að forsendu kjarasamningabresti 70% miða við verðbólguspá Seðlabankans og hafa líkurnar tvöfaldast frá því í febrúarspá bankans. Þetta kemur fram í peningamálum riti Seðlabankans. Forsendu ákvæði kjarasamninga kveða á að heimild sé að segja þeim upp ef verðbólga í ágúst mælist 4,7% en verðbólga nú 5,2%. Mælist verðbólga 4,7% í ágúst ber launa og forsendun nefndum að semja viðbrögð en náast ekki sátt veru heimilt að segja samningum upp. Og meira verðbólgu og vísitölur, það segir í lítilli grein á innsíðu Mokkans í dag að greininga til Landsbankans telji allar líkur á að stýrivextir hækki enn síður á árinu 1,4 ársfjórðungi og gangi núverandi verðbólgu spár eftir. Þetta kemur fram í greiningu bankans sem gerð var í kjölfar stýrivexta hækkunar í gær. Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur hafa náð samkomulagi myndun nýs meirihluta í Reykjanesbæ, Víkurfréttir greina frá þessu. Hverju það eru sem munu gegna helstu embættum innan stjórnsýslunar kemur svo í ljós í dag þegar flokkarnir skrifa undir samkomulag meirihluta samstarf. Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins, var kynntur sem bæjarstjóra efni flokksins, en ekki liggur þó fyrir hvort að hann tæki

0: strax við sem bæjarstjóri. Engin þingmaður úr röðum ríkisstjórnarinnar mætti á málþing íslensku kennslu og stöðu læsis í grunnskólum sem íslensk málnefnd stóð fyrir í samstarfi við sérfræðinga og menntavísindasviði Háskóla Íslands. Samt var öllum nefndamönnum, allsherjar og menntamálnefndar alþingis boðið til þingsins. Aðeins tveir þingmenn úr nefndinni tóku þátt í málþinginu, þeir Jón Pétur Símsen úr Sjálfstæðisflokki og Jón Ósnorri Másson úr Miðflokki. Lögreglan birti nýlega mælaborð á vefnum þar sem að rýna má í talnagögnum fólk sem grunaður er brot gegn hegningarlögum og refsilögum. Þegar tölurnar eru skoðaðar kemur í ljós að lögreglan hefur skráð æ fleiri tilvik þar sem grunaðar einstaklingar eru erlendir ríkisborgarar. Í mælaborðinu sem nær yfir tímabili 2019 til 2025 sést að árið 2020 náði hlutfall erlendra ríkisborgara 27% grunaðra á meðal einstaklinga með íslenskt ríkisfang voru með 73%. Þá hefur hlutfall erlendra ríkisborgara vaxið jafnt og þétt og var komið upp í 41% árið 2025. Það eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag. Önnur eru eftir Höskuldu Daða Magnússon sem skrifar formið sem Bubbi Mortens er í þessa dagana og hinn er eftir Ólaf E. Jóhannesson sem fjallar gullhúðun á reglum bílasala sem þurfa að gera peningaþvættis úttekt á viðskiptavinni sínum sem talið tómt rugl. Og frá Löggulandi berast þær fréttir að átta ökumenn voru handteknir fyrir ölvunar eða fíkniefnaakstur. Tveir þeirra voru þegar próflausir. Nú það var maður í miðbænum kærður fyrir að vera með piparúða á sér og tveir ökumenn voru handteknir fyrir fíkniefnaakstur í Kópavogi. Annar var próflaus og hinn með fíkniefni á sér. Og síðan var maður fluttur á slys og eftir fjórhjólaslys í Kópavoginum. Það verður víða gola eða kaldi í dag en rigning eða súld landi norðan og austanvert fram á nótt og þoku loft við norðurströndina. Það verður norðaustlag eða breytileg átt hins vegar á morgun þoku súld og lítið sáttar rigning norðaustan til en annars þurft að mestu. Hiti í dag verður alltaf 15 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson að minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Til að byrja

0: Þetta sæl og velkomin að viðtökjanum, við erum Ísland Vaknar. Í dag 21. mæ, það fimmtudagur, Ásgeir í fríi í dag. Hann frá vegna veikinda. Ja, nú allt í lagi með að kallinn, hann kominn heim aftur.
1: Já, búin að heyra í honum og svona.
0: Já, ég maður tók stöðuna á honum í gær.
1: Já, það bara hlutinni gerast.
0: Já, við erum með bæring með okkur í dag, hann ætlar að stjórna útsendingu hjá okkur og tryggja það að þetta fari allt saman hnökralaust fyrir sig fram.
2: Já, ég fékk líka fréttir af fólki sem var að skoða Ásgeir hérna á sjúkrahúsinu í gær.
0: Fór fólk sérstaklega
2: það byrjast vera sko
0: hann alltaf var brattur og alltaf að vera bara í frí í fermi yfir helgi
1: en Bæring, þú náttúrulega áttir óvænt ammali hinn í gær, við vissum ekki það það var mjög fyndið og þú áttir góðan ammalistag
2: frábæran ammalistag, sko. Þetta veður, það gerir svo mikið
0: já. Þú ert svo brendur í framan
2: ég veit að ég var svolítið úti í gær sko. Þannig að já Þetta sólbrendi í 50 dagurinn.
0: Þetta svolítið.
1: Já, maður bara varð að nota þeirri, það nú bara
0: Og við ætlum að gera það í dag, vegna þess að það á að vera svona veður aftur í dag hér á Suðvesturhorninu.

0: nú rétt að kynna sér svona hvað að gerast í frétta fyrirsögnum heimsblaðana þennan morguninn og eins og við gerum öllu jafnaðum þetta liti þá kíkjum við að það sem að gera með fréttunum og það að segja frá því hér á forsíðu mbl.is að gullhúðun skattsins sögð hækka bílverð
1: Útskýrið
0: Sko, það þannig að þegar þú kaupið þvottavél í Elko þá þarfst að fylla út sérstakt skjal að peningarnir sem að þú ert með að nota í þvottavélina séu ekki komnir frá fíknefna sölu eða einhverjum óeðlilegum
1: einhvers konar peningaþvætti
0: já,
1: peningaþvætti já, ok
0: og það þarf að gera það þegar þú kaupið bíl þá þarf að fara í gegnum svona peningaþvættis rannsókn
2: já, þarf að svara ég keypti bíl á dögunum og það var alls konar spurningar sem þurfti að svara í sambandi við hvaðan peningarnir koma og svo framvegis
0: þetta svona í mínum viðskiptum ef eitthvað kemur með seðla sem eru umfram 50.000 skall þá þarf ég að láta fólk
1: ég þetta sem nýjar reglur eða?
0: Nei, þetta bara eitthvað rugl frá Evrópusambandinu það nú eiginlega bara þannig
1: okay.
0: og þetta talað að þetta sé gullhúðun skattsins á þessum fyrir bílasala yes, og það vera fjallum yes. þetta í morgunblaðinu í dag
1: ég sé líka hérna að það náttúrulega bæjarstjóra skipti framöndan á Akureyri því að nýr meiri hluti í bæjarstjórn náði sem sagt samningar þannig að nú kemur ykkur tilkynningu næsta dögum hver verður næsti bæjarstjóri Akureyrar og það verður líklegast einn af oddvitum þessa flokka sem eru að mynda meðluta annarkort ellistinn sjálfstæðsflokkur og framsóknarflokk
0: Og það sama gerist í gær, það í Keflavík
2: Reykjanesbæ
0: Ég bara þessari kynslu
1: Ég veit það,
0: Að hérna
1: Mosesveit,
0: jú Að það hérna Þeir náðu saman í gær, miðflokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn Þannig að vilja allar að vera bæjarstjóri líklega Og svo verður tilkynnt í dag hvernig þetta raðast niður á einstaklinga
2: Þú varst að tala Akureyri Ég sá hérna frétt að félagið sem á snekkjuna La Dacia hefur stemt íslenska ríkinu og landhelgisgæslunni fyrir dóm og vill að ákvörðunum að meina skipinu að koma til hafnar á Íslandi verði ógild.
0: Það gaurinn sem að var...
2: Rússneski gaurinn sem var á...
1: Það stóð þannig,
2: var á svaka huggulegri snekkjuhotna en þeim var ekki leift að fara til Akureyrar eða leggja að höfn en ég fengu það nú á endanum svona neyðar eitthvað en þeir vilja greinilega eitthvað... Mér
1: þetta svo fyndið, bara hann fór ykkur fílu og að stefna eða fullta peningu í
0: skilti þeir eru áttu svona mikið að peningu og skiptir engu
2: það nefnilega máli sko hann var bara að fara á skíði held ég og hann vil komast á næsta ári á skíði
1: hann veit ekki lega hvað að koma, ég vil bara kæra
0: það það verið að tala það hérna á mbl.is að engin mætti frá ríkisstjórninni á fund sem að haldin var eða málþingi á málþing sem að var haldið íslensku kennslu sem nú bara mjög einkennilegt að menn skulu ekki hafa sýnt í meiri áhuga
1: Ég sammála, af því þetta mjög mikið áhyggjefni bara í skólum, bara á Íslandi
0: og það voru aðeins tveir menn sem að mættu frá Alþingi og það var Snorri Másson úr Miðflokki og Jens Petur Símsen úr Sjálfstæðisflokki sem að mættu á þetta málþing að sjálfstöðu fylgjast með því
1: Síðan hér sláandi frétt er ríflegur helmingur kvenna í raðina samvæti Íslands og félagi velstjórar málmtæktimanna hefur orðið fyrir kynfræðslegri áreitni í starfisum og þá hefur rúmlega fjórðungur orðið fyrir einelti á vinnustað
0: Já, og það nú ekki gott
1: Nei, þetta sláandi frétt, það nú bara þannig
0: Nú, það þessi ebólumál eru búin að vera náttúrulega núna undarfærið Það verið að tala það hérna bóluefni gegn ebólu geti tekið 9 mánuði í þróun og við sjáum alltaf eitthvað svona dúkka upp eitthvað einu og eina frétt núna
2: þetta
0: að ebóla hafi greinst þarna og þarna og þarna í gær sá ég litla grein sem var verið að segja frá því að það var eitthvað læknir í Bandaríkjunum sem hafi greinst með ebólu þannig að þetta eitthvað neginn svona það smá Dustin Hoffmann í þessu líkar ekki alveg
2: svo er búið að vera handaveira og það ýmislegt í gangi
0: Þetta ekki, lofar ekki góðu En svo náttúrulega bara spurningu hvað gerist í dag í Reykjavík Hvort að eitthvað gerist í dag Hildur var að funda í gær
2: Fór í hátíðisverð með öllum bara
0: Já, allir góðu, voðalega miklu góðu vinnir
2: Já,
1: þannig, já, gott veður og góð matur og svona
2: Það verður spennandi
0: Hvernig haldið þið þetta fari?
2: Sko, það nú búið að vera síðustu daga svolítið miðflokkurinn að pota svolítið kannski of mikið í sjálfstæðisflokkinn þannig að
0: Já, það nú kannski ekki flokkur, þetta var nú eiginlega bara björningi ekki
2: Jú, en svona í gegnum bara síðustu vikur líka hafa gamli sjálfstæðismenn verið svolítið að pota í sjálfstæðisflokkinn þannig að maður veit ekki hvort að það sé svona eitthvað sem liggur þar
1: Miðflokknum langar að vera með
0: Já, það er að mesta harmonían á milli sjálfstæðurflokksins og miðflokksins
1: Já, ekki, veist, en verðum ekki verður ekki vera þess í lýðræðis að vera ólíkar skoðunir svo, veist, svo náist ein góð skoðun því ekki vera bara allir sammála það einu
0: Það er náttúrulega, jú, það er margis að segja
1: Mismöndi viðhorf og slíkt ég það sé bara holt fyrir alla
0: Já, já, sjáum til Sjáum til

0: Veðrið verður eins og það var í gær til dæmis. Ég meina, þú veist, það var bara loka vegna við þessi að mér klukka þrjú í gær.
1: Er það ekki?
0: Jó, ég bara fór heim.
2: Mér varst að vera svolítið seint, sko. Ég held þú hefur farið bara í hátæðin.
0: Já, ég ætlaði að gera það, en ég bara komst ekki vegna þess að voru viðskiptavinir sem að komu og
2: rúttu að gera viðskipti. Viðskipti voru fyrir. Já, þetta var yndislegu dagur í gær og maður bara, það geggjað vera bara út á palli og það reyðir ekki vind.
0: Næ, ruslapokakonu núna tilbúin til að fara í sorpu upp og taka til á pallinum, sópa og gera klárt og undirbúa fyrir málingu og svona.
2: Ertu að fara að bera á pallinu?
0: Nú er ég að fara að bera
2: á pallinu.
0: Nú byrjar
2: umræðin
1: nota?
0: Á pallinn?
1: Já.
0: Ég nota viðar frá slipfélaginu.
1: Já.
0: Og hérna, ég nota það og bæði á dekkið og veggina.
1: Já.
0: Það hefur reynst mér best, svona olía og hérna, sterkt og gott efni, hálfteikjandi.
1: Ég þarf að fara í þetta líka.
2: Já. Já, ég kaupi allt hjá hérna sérinni.
1: Já, já.
2: Það bara, mér finnst það bara, þeir eru með
0: bestu. Já, bara ekki svona mikið pening.
2: Nei, þeir eru bara með svo góða þjónust og góð efni og hérna, ég er alltaf að bera á eitthvað, hverju einast ári, annarkvort ber ég, dökkið, vekkina eða
1: eitthvað.
0: Svenna
2: eða?
0: Já, hún er ekki að það
2: nákvæmlega. Sjálfa mig, það er
0: alveg. En sko, svo var líka bara það svo gott að njóta þess þegar að sko verður svona tímabil, sko, við pöntum okkur bara pizza því við vorum úti að vinna og svona, hvað var sest niður í
2: sólinni. Veit
0: fyrir dag, en í gær þá var ég var bara í vinnufötunum og þú veist, ég var að taka grillið, þrýfa það og hérna, sílan húða allt og svona
2: Svinnumaður, varst í svona gall?
0: Já, ég var ekki að líka snumma, samfestinga Nei, ég var ekki snumma, kroppfesting
2: Þú veist, Jón er þannig maður sko, hann verður eiga föt fyrir hvert til
1: Já.
2: Þetta var hann í palla til fyrta gallanum og hann bara getur, nei, ég get ekki að gera þetta, ég er ekki í réttu fötunum
1: Nei, hann er líkur að vera með nokkra snaga, hérna er pallagallinn, hérna er slágallinn
2: Já, það er bara sem fólk svona
0: Garðurinn,
1: það er öðruvísi
0: Þá maður með svona hnépúða, þú veist, að því maður er í garðinum
2: Nú er þetta með því útaskallanum
0: Já, það er útaskallinn, þá maður er í hvítubuxunum og bláu skistinni og svona gera klárt, hugulegur Nei, ég meina, maður verður að vera, ekki fermaður í þessu átvitið til dæmis í golf Hver er dettur í hug að fara í svona vinnufötum?
2: Þú ert í flottum fötum, þú getur alveg verið golfað í þess
0: Ég myndi aldrei láta sjá
2: mér þessi golfið Nei, hann verður alltaf verið sér mestum golfötum
1: Sjálfsögðu En ég fór auðvitað í miðborgina Fór eftir vinnu í gær í miðborgina og þar var bara eiginlega slegist sæti í sólinni mjög fyndið það við náðum sæti svona í sólinni og fólk bara beið fyrir aftan okkur og sá svona heyrðu það er að minka í glösunum þá var bara fólk komið fyrir aftan mig og bara tilbúið að
2: stelta eitthvað inn stóða bara
1: eiginlega sko
0: þetta var dagur sem þú þarft ekki úti hittar til dæmis
2: ekki neitt En það var eina svo þarfti sólavörn
1: Það er nefnilega máli
2: pínu brunni
1: Ég veit það, það er nefnilega við athugum á barnum hvort það væri hægt að fá sólavörn en hann var ekki með Því ekki er maður að gera að koma með sjálfur sko, en maður er í miðborginni
2: En maður ætti nú kannski bara að bera á sig áður
1: Já, það er þetta mjög
0: góð En svona fyrir ykkur sko, sem ætlaði að njóta dagsins þá er í dag þannig að það verður svipað veður í dag Það stendur reyndar í veðurspáni fyrir höfuðborgarsvæðið að það sé jafnvel skúrir seinnipartinn.
1: Hitaskúrir.
2: Hvað mikið seinnipartinn?
0: Já, það bara segir
2: seinnipartinn. Það er fjögur, fimm,
0: alveg sjö. Það er smá svona turn-off, en að öðru leiti þá bara dagurinn að vera bara góður
2: og fallur. En ég meina að þú veist, þá voru svo heitt og svo gott að fá svona
0: smá brís. Já, ég geti hins vegar sko seltið svona skjól, það heiti lauf. Og þú getur fengið að með hitara, ljósum og svona misti sem að
2: spreja. Allt enn til.
0: Allt er jaks handverkið með alls
1: konar. Allt dæmið maður.

0: Ísland vagnar með okkur á fimmtudagsmódni og þessi líka fallegi morgun hér á Suðvesturhorninu og þið sem ekki eru með svona gott veður og jafnvel bara með mistur eða þoku fyrir norðan, þið verðið að fyrirgefa okkur þó við fáum stundu gott veður hérna fyrir sunnan. En sko, ég var að velta fyrir mér um daginn að ég farin að vesla minna á svona Temu dóti heldur ég gerði hérna áður.
1: Þú náttúrulega bara þegar Temu kom, það voru þú áskerina bara, ég veit ekki hvað.
0: Við vorum með dagskrálið sem hétt hvað er í pöntun og það er svona pöntuð við alls konar svona eplaskrælara og bananahýðara og ísokkagerara eitthvað og svona alls
1: konar. Ísokkagerara?
0: Já, ég meina, þú veist, það var svona hvernig þú ferð í sokkana hérna, þú þurftir ekki að beigja þig. Áskir fekk sér svolítið, þetta. Við vorum með alls konar svona dagskráliði svona dót sem við keiptum á Temu og það var mjög gaman, sko.
2: En virkaði ekkert alltaf
0: í pulsugerðar
2: græjan í manni fyrir henni maður.
0: Já, þá heldir honi í svona hérna, alls konar eggjum og dóti, ítti síðan pulsunum niður, kveiktir á og svo kom hún upp í svona einhverju svona eggjahulu. Það láta sér detta henni í hug. Það er ekki bara hverjum dettur svona í hug sem búin til svona eggjatækis hérna,
2: pulsugerðatæki.
1: En þú búin að minga þetta, segirðu?
0: Já, þú veist, maður fattað þannig auðvitað gerði maður sömt þess að svona bara í grín, en ég menna, þú veist, já, ég er ekki að kaupa mikið á Temu.
1: Nei, það er nefnilega, ég held hefur þetta ekki dregið svolítið saman, eða hvað?
0: Nei, þetta hefur verið að vaxa.
1: Hefur verið að vaxið?
0: Þetta hefur vaxið og það er almennt talið að þetta sé ennþá að vaxa vegna þess að Temu ruslahaugarnir eru náttúrulega bara að fyllast, sko.
1: Mér endar finnst, sko, fólk svolítið svona setja þetta allt undir einn hatt, sko. Veist, Temu er ekki það svo margt inn í Temu og Sein sem er í lagi, en svo er margt annað er bara algjörst rugl, skilja, þetta er svo stórt, þú getur ekki alveg sett drastrugl.
0: Nei, og svo náttúrulega, sko, rusl eins er gull annars, ég meina.
1: Já, svo er það annað. Nei, svo eru viss merki innan þessarar, hérna, hvað heitir þetta, verslunar.
0: En hafið þið keift einhver tíma, hafið þið, sko, talandi að kaupa svona, hafið þið einhver tíma á lífsleiðinni A, keift einhver föt og sagt ég ætla að megra mig í þetta?
1: Já.
0: Nú kannastu við það?
1: Já.
0: Og horfir svo, búin að horfa svo í eitt og halvt ára á buksunar og
2: eftir sumarið maður ágefst í þetta
1: maður. Þeir eru ekki til í starfinu, maður ætla að kaupa þetta einu minna.
0: Já.
1: Sko, fyrsta regla, maður á aldrei að gera það.
0: Nei.
1: En maður hefur gert það. Ég við ekki það.
0: En það líka, sko, fólk út allan bæ í svona fötum að mér hérna. Herðu, síðan er nummer tvö, hafið þið keypt ykkur eitthvað sem að þið hafið svona, herðu, þetta mun breyta lífið mína. Þetta. Þessi gönguskíði muni breyta lífið mína.
1: Já.
0: Eitthvað svona dós sem að
1: gungustafir og
0: er það?
1: Vá.
0: Gungustafir?
1: Þetta er gungustafir heim með mér.
0: Já.
1: Ég held ég að nota þetta einu sinni eða tvisvars.
0: Já.
1: Þetta er alveg fínt, sko, en þetta breyti ekki lífinu.
0: Ég var að vinna í Fálkanum í gamla daga og þá var hann svona íþróttavöruverslun. Það var að selja hjól og
2: skíði
0: og Suðurlandsbrautin.
2: Já, ok.
0: Og hérna, og ég kefti með gunguskíði. Og ég náttúrulega, þú setti náttúrulega á þetta alla græjurnar maður og kefti með stafi og skó og allt þetta maður. Fór svo upp í Bláfjöll eitthvað kvöldið og ætlaði að pröfa þetta, þetta er eitthvað vonlaust að það dót sem ég nokkuð tíðan kefti með ævinni, fór aldrei á þetta.
1: En samt náttúrulega, eins og þú heyrir, áttan fötin í það.
0: Já,
2: ég sko fer fyrst og fremst að hugsa öll hjólin sem ég á. Því að ég alltaf á leiðin að því svona í það að verða alvöru í hjólari.
0: Fari játkallinn?
2: Já, og eitthvað svona dæmið, sko, þannig að ég á rosa fín svona hjól og þau eiginlega fylla bílskúri minn.
1: En það er rosa mikið peningur sem liggur í hjól.
2: Já, en ég, þú veist, það er bara svo gaman.
0: Alltaf þetta mörg hjól.
1: Nákvæmlega.
2: Sko, ég
1: á er kona hérna ekki eins og ég stendum þegar Svenni sem, ég er að spá ég með gítari sér. Það voru að selja hinn.
2: Já, nei, sko.
0: Það eru reglur þar á heimilinu henni.
1: Það eru ekki reglur.
2: Veistu hvernig reglan er hjá á mín?
0: Á ég fara með reglur þar við það
1: fyrir hvernig
2: þeir eru.
1: Nei,
2: sko, reglan á mínu heimili er að hún verður að fá líka. Þannig ég á tvenn, þú veist, tvennt af öllu.
0: Vá, svo er góð í samningatækni maður.
2: Þannig að við höfum alls konar tvö, einhver svona
0: krúslega.
2: Rosa fín svona keppnishjól og ramakshjól
1: og
2: ég um einhver fjögur eða eitthvað.
0: Pör?
1: Ég á ekki eitt hjól, sko. Ég á ekki hjól. Veitir því ekki fyrir að fara að selja hvers?
2: Nei, tími því ekki, sko.
0: Nei, maður á ekki að selja dót sem maður á.
2: Ég er bara alltaf að
1: fússinna. Maður á að selja.
2: Og maður er alltaf að hugsa, er þetta verður sumari?
0: Þetta er sumari.
1: Já, en hugsa, skil, það er einhver annað sem vill fá þetta.
2: Nei, nei, hann kaupi bara nýtt.
1: Nei,
2: það
1: næstu alveg við erum að hugsa hringrásin, strákar, hringrásin.
2: Ja, þetta kannski líka bróður minn á reiðhjólaverslun og ég svolítið, hann svolítið að ja. Íta þessu að mér.
1: Ó, skiljum.
2: Það ekki?

0: Allir og velkomna fætur Ísland vaknar með þér á þessum frábæra fimmtudegi allavega hér í höfuborginni sól og blíða.
1: Mikið ósköp og svona áður við förum í fréttaviliti þá langar mig hins vegar til að segja ykkur að hlátur ekki bara skemmtilegur. Hann líka mjög smitandi, hafið þið getið því?
2: Já, og sérstaklega sumir eru með svakalega smitandi hlátur.
1: Já, rannsóknar niðurstöður sína að fólk getur farið að hlæja eða sýnt hlátur sem viðbrögð bara af því að það heyrir skemmtilegan eða skringilegan hlátur. Og kannski er það ástæðan fyrir því að eitt góður hlátur á vinnustofunni eða í bílnum á leið í vinnu getur breytt stemmingunni í bílnum.
2: Já, þetta bara líka, maður bara fær eitthvað svona endorfín eða eitthvað í því, hvað gerist þegar maður hlær? Svo gott að hlæja.
1: Það er svo gott að hlæja.
0: Það er mjög gott að hlæja, en eigum við ekki að fara að kíkja aðeins á hvað er helst í fréttum, Axel?
1: Jú, við skulum kíkja á það, hérna verður að segja frá því að forsendur kjarasamninga og líkur á því eru svona í kringu 70% samkvæmt spá Seðlabankans. Þetta er núna ekki góðir og skemmtilegir hlutir og meira þetta vegna þess að í lítilli grein á innsíðu Mokkans í dag segir frá því að greiningardeild Landsbankans telji allar, notabene allar líkur á því að stýrivextir hækki enn síðar á árinu. Þannig að þú veist, þetta hljómar ekki vel.
2: Vá, geggjaði fyrir
1: til þess. Já, segðu þið.
0: Takk hérlega.
1: Já, fyrir gefið. En sjálfstæðisflokkur og miðflokkur hafa náð saman myndun nýs meirihluta í Reykjanesbæ, en þá hefur verið að skoða hvernig máli fara í Reykjavík. Það segir líka frá því hér að fjármála og efnahagsráðuneyti hefur svarað bréfi EFTA, þar sem íslensk stjórnvöld eru krafin svara fyrirkomulag á áfengissölu hér á landi. Og síðan eru tvær frábæra greinar í mokkanum í dag. Önnur er eftir Höskuld Daða Magnússon sem skrifar formið sem Bubbi Mortens er í þessa dagana. En Bubbi segist er í besta formi sem hann hafi nokkuð tíma verið áður. Og hinn er eftir Ólaf E. Jóhannesson sem fjallar gullhúðun á reglum bílasala. Sem þurfa að gera peningaþvættis úttekt á viðskiptavinni sínum sem talið algjört rugl. En frá Löggulandi berast þær fréttir að 8 ökumenn voru handteknir fyrir ölvunar eða fíkniefnaakstur í gær og 2 þeirra voru þegar próflausir. Og síðan var maður fluttur á slys og eftir fjórhjóla slys í Kópavogi. Nú það verður víða gola eða kaldi eða rigning eða súld landi norðan og austanvert í dag fram á nótt og þokuloft við suðurströndina en það verður gott veður á suður og vesturlandi með alltaf 15 stiga hita. Öll morgunflug frá Keflavík er á áætlun og sólarupprás var 6 mínútur í 4 og sólsetur verður 4 mínútur í 11 í kvöld.

0: Ertu stórbóndi á Suðurlandi? Áttu dóttur sem gengur ekki út? Handlæn smiður úr Hafnarfirði á 30-saldri leitar eftir kynnum við kampakáta bóndadóttur. Gaman ef mynd fylgir.
1: Nákvæmlega, hér eftir augnablik, takk og svo er náttúrulega bara allt konur eftir augnablik.
2: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasa Restaurant og Svefn og Heilsu.
3: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi. Parki.is.
3: Dýnudagar í vók fyrir heimilið. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Hljómahöll 20. og 8. maí. Goss á Trúnó. Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í Hljómahöll undan farin misseri. Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12. Drífðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is.
5: El gringo Sutherland's Bride. Alvaro mexikóskur matur.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Ísland vaknar. Í samstæð.

0: við segjum við ykkur góðan daginn, velkomin á Fætur. Þetta yndislegu dagur sem að byrja hérna hjá okkur núna.
1: Þessi fallegi...
0: Nei, ég ætla ekki að syngja.
1: Jú, syngdu. Syngdu.
0: Þessi fallegi dagur. Nei, það var ekki það sem við vorum að meina. Hins vegar vorum við hérna í gær að tala um þetta og það virtist vera eins og það hafi hreyft við mörgum vegna þess að það voru margir sem hafði samband við mig í gær eftir þessu umræðu þegar vorum að tala um þetta ég elska þig.
1: Já.
0: Það var svolítið sérstök umræða.
1: Já, þetta nefnilega mjög og við getum haldið áfram að tala um hann af því að þetta var miklu það var ekkert sagt við mann þegar maður lítill ég elska það, heldur maður frekar með því ekki væntum eða bara ekki neitt. Maður átti bara að vita þetta.
0: Já, já. Það
1: ekki?
0: Jú, jú, þetta var bara svona default.
1: Já, já.
0: Bara öllum fólk þegar væntum mann þegar maður var lítill.
1: Já, en í dag er rosa mikið bara ég elska þig. Þú varst aðeins að ofnota þetta fannst mér. Það verður þetta ekki nóg markvist, sko.
0: Nei,
1: þú átt ekki segja elskaði við okkur Þór eins og þú segir ég elskaði við börni þín.
0: Nei, ég elska ykkur öðruvísis, náttúrulega.
1: Ná, við erum með alls konar elskur inn í okkur.
0: Já, ég, Þór, ég byrði afsökunar á þessu, ég elskaði aðeins minna.
2: Já, ég elskaði öðruvísi.
0: En svo önnur umræða á þessu, og það var líka, ég átti langt samtal við hérna, hlustanda í gær um þetta, vegna þess að þeir voru nokki alveg sammála sko, hvernig æska þeir áttu okkur svona. Það var eitt sem sagði, hérna, við að ræða hvernig þið veki konun ykkar á mótnana og þú átti náttúrulega við okkur, ég meina þú átt mann þannig að það var svona og það var svolítið aðdeglisvert sko
1: hvernig ég eða börnin
0: og börnin
1: bara sko. Hvernig þið vekið þið fólkið sem þið búið með veist, eru þið svona alveg bara góðan daginn og strjúka á svona andliti
0: og spreja blómalikt
1: já, eða eru þið bara já, kom á fætur
0: Ég man sko þegar að börnum mín voru náttúrulega sko hjá mér alltaf bara viku og viku og svona, ég man sko, ég reyndi nú að vera blíð í kallinn sko.
1: Ég er alltaf blíð.
0: Já.
1: Sí, en ég veit að strákurinn minn hatar þegar ég dreg frá hérna
0: glugganum. Vá, þú veit mamma mínus.
1: Nei.
0: Draga frá.
1: Já, hann bara hættu eða kveikja ljósi, hann þorði ekki að kveikt ljósi eða dregi frá.
0: Já.
1: En frekar að koma bara að góðan daginn, ég er vola svo næs og...
0: Er það, er þú mamma blíða?
1: Ég er mamma blíða.
0: Já.
1: En hún fannst ég ekki mamma blíða því ég opnaði...
0: En ertu mamma blíða við strákinn og stelpurnar eða bara á strákinn?
1: Bara alla.
0: Já, bara alla?
1: Já, já, mannin líka.
2: Svenna líka.
1: Mm. En ég náttúrulega vek, þú veist... eins og klemmist ef við erum morgutáttu þá er ég ekki að fara að vekja
0: neitt
1: það er hérna bara að búa hjá mér í bíli
2: ég er aftur á móti svona með læti
1: sérstaklega
2: þegar að börnin voru aðeins yngri þá fór ég svolítið inn í herbyggi bæði með lúður og alls konar trommur og ég var, fór svona aðeins yfir strikið held ég alveg örugglega með
0: og var þeir fyrirgefið þetta?
2: Já, þeir svona lærðu að elska þetta
0: já.
2: Og svo svona í seinni tíð þá held ég að þeir sakna þess að ég kom inn með látum og...
1: ég er endar hefalur gert það líka
2: já, já.
1: Og þá hef ég komið syngjandi hérna annarkort með hérna Góðan dag, hopp og hý, eða bjóðum ykkur góðan daginn og gangi í hæginn.
2: Já, já, já, ég tek þetta reglulega. En já, ég hef voru svolítið gaman að því að koma inn svolítið með látum.
1: Þannig að með þau tónlist, svona... Með tónlist,
2: kannski já, líka. Já, tónlist og bara almennt hopp upp í rúmu til þeirra og kýtla
0: og... Hvað er bóðið þín komið?
2: Sko, dóttir mín er 23, þannig að ég er ekki lengur að gera það við hana.
1: Nei, þú ert
2: að
1: tala svolítið mig gamla dag.
2: Já, og svo er strákurinn minn 17.
0: Ok, þannig þú ert ekki á Navi?
2: Nei.
0: Nei, þannig að þau munu þá væntanlega taka hennan ósið upp hjá sér.
2: Já, með alls konar, ég er með alls konar búktal og ég er með ákveðna leika, svona persónur sem ég leik þegar ég er að vekja þau.
1: Og hver er það?
2: Það eru til dæmis Lúlli Laukur, það eru í svona ymsi karakterar gegnum tíðina.
0: Eru ekki allir góðu standi?
1: Ertu búin að, sko, ég held að sé svona innst inni langar en að vera leikari, sko?
2: Já,
0: þetta er að brjótast upp þannig,
2: já.
0: Á mótnana með börnunum.
2: Já, þetta var svona stundum svona hálgert leikrit, ég viðkynni það.
0: Já, ok, þetta þú er lagt í þetta svolítið.
2: Já, ég lagði svolítið mikið í
1: þetta,
2: sko.
1: Þetta er hérna stundum notaði okkur hérna.
2: Þetta
1: er algjör sveppi, listi, í meðum. Farðu á fætur eins og skot Þetta er svolítið
0: gott Þetta er svolítið gott
1: Þetta er mjög skemmtilega Það er leikrið sem maður sveppið á mig fyrir mörgum árum
0: En svo, náttúrulega, er aðalatriðið Það er að fara ekki, sko, ósáttu fram úr eins og maður á ekki að fara ósáttur að sofa.
1: Já, það er alveg maður að fara að fætur að segja já. Ég segi sem þetta með einhver segir, en maður er að vekja bönnir, nei, segðu, já, það er komin góðu dagur.
0: Pældi hvernig heldur sé að vakna með henni?
1: Nei, svo er rúglega bönnir mín heima bara, það er ekki alltaf svona maður. En maður reynir sér
2: þetta. Ég sé Reginu með svona fiðlu.
0: Já,
1: nei.
0: Maður þyrst eitthvað sko að semja við fjölskyldinu og fá að vakna með fjölskyldinu einn daginn, svona sjá hvernig stemmingin
1: er. Þetta er ekkert svona, ég er ekkert að lýsa svo þannig, þetta er bara að maður reynir að vera, byrja daginn fallega.
0: Já. Hvernig væri það nú? Það er nú gott útvarp. Fá að gista hjá ykkur.
1: Er það gott útvarp?
0: Já.
1: Nei, ég held ekki.
0: Og vakna með ykkur, taka það upp og sjá hvernig það er. Það væri alveg geggjað.
2: Já.
0: Ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að minna
1: með. Ég vært að móta það mjög mikið hljóð og ég bara, ég og hundurinn sko. Það er ekkert annað í gangi heim hjá mér.
0: Hvernig mamma, hvaða maður eru þannig nokkuð bánsanáttúr?

0: málið og það það sem við þurfum að gera náttúrulega hverjum einu sem degi þegar við opnum augun og þá þurfum við að þakka fyrir okkur og vera þakklátt fyrir það sem við fáum í þessu ágæta lífi okkar.
1: Já, þú ert svona fyrir eitthvað þakkláttur maður.
0: Já, heldur það.
1: Allan svona seinni tíma.
0: Seinni tíma.
1: Já, finnst þér ekki vera þakkláttur í dag heldur þú varst þegar þú varst ungur maður?
0: Jú, mér finnst einhvern veginn allt mjög mikilvægara í dag heldur þegar þú varst ungur maður.
1: Já.
0: Það náttúrulega einhvern veginn þannig eins og ykkur sagði, the youth is wasted on the young.
1: Brjálaðasta flott orð.
0: Það nefnilega svolítið þannig.
1: En fyrir hvað ert þú þakkláttur í dag, Jón?
0: Hlustaðu nú.
1: Ég bara, eyrun á mér galopin.
0: Takk, sólin á Íslandi, fyrir að mæta loksins aftur eins og vinur sem svarar aldrei skilabóðum, en birtist svo allt í einu með kaffi og lætur eins og ekkert hafi gert.
1: Það eru bestu vinirnir.
0: Það eru bestu vinirnir. Mm-hmm. Þeir eru bara hana.
2: Já.
0: Takk vorsólinn fyrir að láta okkur trúa því í 11 mínútur að við búum við Miðjarðarhafið áður en að norðanáttin minnur okkur á að við eigum enn kuldagalla í forstofunni.
1: Mér leiði eins og ég væri bara einhverstaðar annars þar meistandi
0: í gær. Við vorum að Miðjarðarhafinu í gær. Takk Birta fyrir að koma aftur og afhjúpa allt rikið í stofunni. Við heldum að við værum með kósi vetrastemmingu með kertum og lúksus heitt. En nei, það var bara vanræksla í mjúkri lýsingu. Það við tekja eftir þessu, hvernig þegar sólin kemur inn og þið sjáu ríkið og góðinu.
1: Já, ég slepp bara ljósið.
0: Takk sólin fyrir að skína beint í augun á okkur klukkan 7 á mótnana. Svona eins og náttúran, hún kemur bara beint inn og tengist við okkur og innri. Ok.
2: Setur okkur í sambandi?
0: Já, setur okkur. Takk lengri dagar fyrir að gefa okkur þá yndislegu tilfinningu að dagurins í endalus sem er frábært. Þangur til maður átt að segja því að það er bara enn 50 dagur. Takk íslenska birta fyrir að vera svo sterk að við förum öll að tala garðvinnu, útigrill og göngutúra. Án þess að nokkur hafi raunverulega ætla sér að standa upp úr sófanum.
1: Og ekki gleyma með bara bera pallinn.
0: Og bera pallinn, já, mikilvægum. Takk vorsólinn fyrir að gera íslendinga bjart sína eina helgi eða bara tvo daga. Það er fallegt að sjá þjóð sem hefur lifað af myrkur, slapp og febrúar halda hún sé allt í einu komandi töskan í.
2: Það þarf bara einn dag.
0: Það þarf bara einn dag og það verður allt klikka.
1: Það bara þannig, við hlöðumst.
0: Það svolítið svolítið. Og svo verðum við búin að gleyma
2: öllu vondaveðrinu.
0: Takk sólin fyrir að koma með þessa árlegu þjóðarsálar meðferð þar sem allir segja nú fer þetta að koma. Við erum loksins.
1: Sumadagurinn mikli.
0: Takk sólin fyrir að láta alla setja stóla út, púða og grill eins og sumari sér komið. Svo kemur fjörastega í hiti og við sitjum bara þetta með pilsu í annari og kreppuna í hinni hendinni. Takk íslenska vorbirtan fyrir að gera allt fallegra, fjöllin, sjóin, göturnar og meira sig að mannin sem segir, ja, þetta nú ekki kalt, maður bara klæði sig svona til þess að tryggja það, manni verið ekki og mikið,
2: það getur ekki.
0: Svona mikið, ja. Takk sólin og birtan fyrir að koma aftur og minna okkur á að Ísland í rauninni alveg stórkostlegt land. Við þurfum bara 4 mánuði í myrkri, 3 í kuldakostum og eina tilfinningalega endurræsingu eins og veðrið í gær var til þess að muna þetta allt saman.

0: Það er Ómar Ragnarsson mættur.
1: Já, já,
2: er þið.
1: Fáum fréttir eftir augnablik, en við þurfum nú fyrst eitthvað aðeins konurnar,
0: er það ekki? Bara eitt enn svona áður en að fréttum þetta detta inn, og það náttúrulega vegna þess að ég honum sérfræðingur í atferlis hegðun kvenna.
2: Já, ég held að þurfum bara að fara að skráði í háskóla.
0: Ja, Attenborough var með dýrin, ég með konurnar.
1: Já, þú ert að kenna, er það ekki háskólanum í Reykjavík í haust?
0: Það er nefnilega hefur komið til tals.
1: Já, sko,
2: ég held að kallandi væri bara röðum að skrá sig í atferli kvenna þegar það veitir ekki af.
0: Já, sko, það er nefnilega það sem að hefur náttúrulega verið helsti gallin við þetta saman að við karlan höfum ekki verið með nógu mikla kunnáttu á konum.
2: Nei, þetta er ekki það sem ég ekki með, þetta er bara fáfræði.
0: Já, þetta er þannig að við bregðumst vitlaust við og það er alls konar hluti sem að við erum ekki alveg með á hreinu, til dæmis.
1: Bittu, áður nú ferði í þetta, bara takk frá íslensku karlmönnum.
0: Já,
1: fyrir að hjálpa okkur.
0: Ég er bara
1: hérna, já,
0: ekkert málið. Sko, þegar að kemur að þið til þess að muna hverjum var sagt hvað, hvenar og hvernig, þá kemur inn og kikkar inn hjá konum svo kallað destination memory. En þetta er þannig að þar hafa konur virkilega mikið fórskot, en þegar karl segir til þess, já, ég nú nokkuð vissum að ég hafi sagt þetta, þá líklegt að konan sem að hann í sambandi við og var að tala við, viti nákvæmlega upp á hár hvað hann sagði, hvernig hann sagði það,
1: í hvað fötum hann var í,
0: þú veist, hvernig veðri var og hver var í útvarpinu, sko.
1: Já.
2: Já.
0: Er þetta ekki rétt hjá mér?
2: Örugglega, sko, en mér varst bara svo yndir sem þú vorst að segja, sko, hvernig, hvar og þá datt þór út bara.
0: Já.
2: Ég leið varst að byrja.
0: Frétt er þetta raugum við.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
4: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
7: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
8: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
9: Vissir þú að steinværi er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinværi fyrir íslenskar aðstæður.
10: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
11: Trefjapottar, heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
12: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
0: Klukkan er átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Líkur eru á því að forsendur kjarasamninga bresti eru 70% miðað við verðbólguspá Seðlabankans og hafa líkurnar tvöfaldast frá því febrúarspá bankans. Þetta kemur fram í peningamálum ríti Seðlabankans. Forsendu ákvæði kjarasamninga kveða á að heimilt sé að segja þeim upp ef verðbólga í ágúst mælist yfir 4,7%. Verðbólga er nú 5,2%. Og meira verðbólgu og vísitölu, það segir í lítilli grein á innsíðu Mokkans í dag að greiningadeild Landsbankans telji allar líkur á að stýrivextir hækki enn síður á árunu, einkum á fjórða ársfjórðungi og gangi núverandi verðbólgu spár eftir. Þetta kemur fram í greiningu bankans sem gerð var í kjölfar stýrivaxta hækkunar í gær. Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur hafa náð samkomulagi myndun nýs meira hluta í Reykjanesbæ. Hverjir það eru sem munu ganga eftir, munu gegna helstu embættum innan stjórnsýslunar kemur svo í ljós í dag þegar flokkarnir skrifa undir samkomulagi meira hluta samstarf. Engin þingmaður úr röðum ríkisstjórnarinnar mætti á málþing íslensku kennslu og stöðu

0: ISIS í grunnskólum en sem íslensk mál nefndu stóð fyrir í samstarfi við sérfræðinga á, í háskólanum. Samt var öllum nefnda mönnum, allsherjar og menntamála nefndar alþingis boðið. Aðeins tveir þingmenn úr nefndinni tóku þátt í málþinginu þeir Jón Pétur Símsen úr sjálfstæðisflokki og Snorri Másson úr miðflokki. Og lögreglan birti nýlega mælaborð á vefnum þar sem rýna má í talnagögnum fólk sem grunað brot á hegningalögum og sér refsilögum. Þegar tölurnar eru skoðar kemur í ljós meðal annars að lögreglan hefur skráð æ fleiri tilvik þar sem grunaðir einstaklingar eru erlendir ríkisborgarar. Í mælaborðinu sem næri við tímabilið 2019-2025 sést að árið 2020 náði hlutfall erlendra ríkisborgara 27% grunaðara á meðal einstaklingar með íslenskt ríkisfang voru 73%. Síðan þá hefur hlutfall erlendra ríkisborgara nánast tvöfaldast. Og það eru tvær frábærar greinar í Morgunblaðinu í dag. Önnur eftir Höskuld Daða Magnússon sem skrifar formið sem Bubbi Mortens er í þessa dagana og hin eftir Ólaf E. Jóhannesson og fjallar gullhúðun á reglum bílasala sem þurfa að gera peningaþvættis úttekt á viðskiptavinum sínum sem talið tómt rugl. Og frá Löggulandi berast að fréttir að 8 ökumenn voru handteknir fyrir ölvun eða fíkniefnaakstur. Tveir þeirra voru meira segja próflausir. Maður í miðbænum var kærður fyrir að vera með piparúða á sér og síðan var einn maður fluttur á slys og eftir fjórhjólaslys í Kópavogi. Það verður víða gola eða kaldi í dag en rigning eða súld landi norðan og austanvert fram á nótt og þokuloft við norðurströndina. Norðaustlæg eða breytileg átt á morgun en hitinn í dag verður alltaf 15 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
1: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja

0: sæl aftur og velkomin að viðtakjánum í dag 21. maí verum Ísland vaknar og seinni hálfleikur hafin hjá okkur fréttir að baki og framundan stórskemmtilegu þáttur á sumardegi eins og í dag
1: Já, við erum alveg nóg eftir við erum að fara að við erum með leikinn okkar 15. Mm-hmm. forleikinn ásland fleiru og ætlum að tala meir gervigrendan hún búin að vera mikið til umræðu hérna hjá okkur
0: Heldur betur
1: Þetta endalaus uppspretta af alls konar því hún bara, hann lætur, það ekkert sem að hún ekki í.
0: Nei, en sko Ásgeir náttúrulega ekki búin að vera með okkur núna í tvo daga Þór Bæring hefur retta því sem að retta hefur verið
2: Varamaðurinn Óli
1: Ótrúlega gott að eiga svona Bæring í hotni
0: Já, Bæring í hotni
1: Eins og svona hauk í hotni, maður er Bæring í hotni
2: Var það brandarinn okkar hefða?
1: Sko, Jón búin að vera hérna bara Ertu ekki með brandarregina?
0: Þú þá alltaf með skemmtilegustu brandar?
1: Nei, við erum öll með jafn lélega brandar held ég.
0: Já, já.
1: En ég held að það sé svolítið fyndi að þeir eru svo lélega.
0: Þú varst með ágætan í gær. Það hefst í baki.
1: Það er gamli í baki í meiri setningu.

0: er nóg að gera hjá okkur í dag og eins og við sögðum á þá er hérna Forleikurinn
1: Rúmaður
0: Þetta var bara aðeins
2: Áttu erfitt með forleik?
0: Nei, alls ekki, ég er mjög góð við þér Mjög góð
2: Þetta er með í bakið
0: Já, það er
3: Bakið Þetta er ekki smá fyndur En veistu, við vorum að tala brandaraðan Ég er með góð brandarað Já, ég veit ég hversu ég góður
0: Hann
3: verður músina sem var svo rosa góð í karate
0: Já
3: Já,
0: ég vissi það Vissi að einnig slíkri
3: Veistu hvað hann kallað sig?
0: Nei
3: Músli Þú voru að spyrra að hlæja á Þetta virkar

0: Það er ekki langt síðan að við sáum að myndir frá Rolling Stones þeir voru að kynna nýja plötu núna sem að kemur núna Foreign Tongues kemur núna út í sumar
1: Og þeir hafa starfað stanslöst síðan 52 eitthvað
0: Heldur betur og það var svolítið gaman að fylgjast með þessum myndum vegna þess að þeir eru náttúrulega allir komnir yfir áttrætt Ronnie Wood og Keith Richard og Jagger þeir eru allir sko 81, 2 og 3 held ég eitthvað svolítið og þannig að sko þeir eru með plási hárið og með keðjurnar og eyrnalokka á og þú veist, þeir eru mega, jafnmikli mega töffarir í dag eins og þið voru bara fyrir 30-40 árum síðan
1: sko, þeim
0: alveg afar
1: ef við gjóra það með þeim finnst það nei, og þeir eru náttúrulega, eru alltaf yngjöð þú eru ekkert með sömu korun
0: alltaf nei, sjálfsög ekki en sko, til dæmis eins og Rod Stewart ég meina hann náttúrulega fer aldrei út úr húsi nema með blásið hárið því það er náttúrulega hans svona vörumerki Keith Richard er náttúrulega með þetta svona hárið alltaf ringi og eitthvað Jagger er svona mesti svona hann er mest svona jarðbundin virðist vera Ronnie Wood er náttúrulega bara svona ég veit aldrei hvað hvort hann hefur komið að fara upp það skiptir kannski ekki máli en málið hins vegar að það er svolítið þessi kynslu Elton John, þeir Billy Joel er svona veikur
1: Já, það er alveg krítist með hann sko. Það getur alveg verið hann sé að fara að kveða ykkur
0: Já, það virðist vera eitthvað svolítið og síðan er hérna
1: Þetta bara sér legend
0: Þessi gömlu legend, já, þau eru eldast já, þau eru komin bara... í kringum áttrætt og eitt af þessum legendum er náttúrulega sér sem átti áttræði samanlega
1: Hún er alveg að vera áttræði í gær og hún er alveg búin að vera aktív í tónlistabransunum síðan 1963
0: 62 ár
1: Já, hugsið ykkur og ég fór svona að kíkja á það Hún er alltaf búin að vera gift tvisar en hún kæðist hennar í dag
2: Hvað er hann gamall?
1: Á ég að segja eitthvað Sko, hún er fætt 1946 sem er áttræð Heyrðu, hann er fættur 1986
0: Hættur, eftir gos?
1: Hann er samt fertur
0: Hann er 80, hann er fættur eftir gos og hann er fættur eftir Live Aid og hann er fættur 86 ári sem að gleðibanki kom
1: Sko, þegar hann fættist, þá var sér búin að sko, skipta sig og skilja tvisvar
2: Þetta er alveg
1: Já, hann er sko, það er 40 ára milli þeirra
0: En hún er reyndar mega baby, sko og hún er flott, heldur sér vel til og er bara rosalega svona flott kona
1: Ég visst hún bara svona, hún er svolítið töff
0: Já.
1: Hún er töffari og hún líka bara vera, geta haldið sér í sviðsljósunu og vera alltaf að gera eitthvað, endur ykkur til sig, það er töffarar.
0: Já. Sko máli, hún hefur, það segir hérna að hún hefur náð sko Billboard nummer 1 árangri ótrúlega mörgum tímabilum sem að svona...
2: Já, komið lægi á toppin á Billboard á 7. áratugnum, 8. áratugnum, 9. áratugnum
1: Því hún er alltaf búin að vera starfandi svo lengi
2: Akkurat,
0: já
1: Hún er alltaf að gera eitthvað nýtt
0: Sko, hún er ekki bara popstjarna, hún er svona endurnýjanleg orka í mannsmynd með hár, rödd og viðhorf sem hafa lifað allar
1: Endurnýjanleg orka í mannsmynd, hættu bylgjur. Nú í sér í gervi
0: Síðan að bíklandi voru enn bara fréttir, sko Sko, hún er náttúrulega búin að fylgja mörgum kynslóðum í Bandaríkjunum og á náttúrulega rosalega stórunar viftuhóp.
1: Já, hún heitir sko Cheryl Sarkisian. Ég hef aldrei vitað þetta.
2: Nei, þið vitið þetta að það er til stór Facebook-grúpa hér á Íslandi sem heitir Sértrúarsöfnuðurinn.
0: Já, við höfum
1: vitað þeirra. Ég spurði þetta í rannsóknarspurningunum.
2: Já, það eru þetta tæplega 20.000 mann sem eru endalaust í einhverjum orðaleikjum í sambandi við nafnið.
0: Hvað er nýjast?
2: Það er mynd af henni að horfa á snóker, horfa á snóker heima hjá sér.
0: Já,
1: heima hjá sér. Þú John Sarkisian var armenskur, amerískur vörubilstjóri.
0: Já.
1: Þannig að...
2: Þetta hljómaði sérlega spennandi. Ég reyna að koma
0: með... Það er bara að spila lagið Believe með sér vegna þess að það er lagið sem
1: Nei,
0: að...
1: Nei, með henni.
0: Já. Já. Það er lagi sem að er talið upphafið þessu autotunes æði sem hefur riðið yfir poprasa
1: sér Þetta var bara fyrsta lagi sem var útgefið sem að autotune var notað sem effekt
0: Og fyrir þá sem
2: er máli
0: Autotune er eitthvað fyrir söngvar til þess að hvað halda tón
1: Þetta heyri svo Það er þetta notað sem sko effekt eins og unga fólki í dag er að nota ekki bara til að laga tónana heldur notað sem svona samt í læginu gjörðu svo vel

0: gera nokkra farleika klára hérna. Ég mjög spennt, það svona pínu þema í dag. Ég ætla ekki að segja hvað þema er.
1: Ok, það leyni.
0: Það bara svona leyni þema. En það spurning bara, þetta virkar þannig, við fáum einn hlustanda á línuna, við svörum símanum fyrst, síðan tökum við til forleikinn, spilum hann, þannig að fólk þarf að svara bara á...
1: Pronto.
0: Á pronto.
2: Þar bara þarf að segja hvað lagið heitir og
0: hver er flytjandi. Ja. Og í dag er ég með gjafabréf fyrir tvo í Natura Spa. Svona aðeins eftir daginn fara í pottinn og
1: guðuna
0: og sundlaugina þarna. Það voru yndislegu umhverfi og bara aðeins að kúpla þessu út úr hverstasleikam.
2: Þetta geggjaðastæðu sko.
0: Geggjaðastæði Natura Spa, þetta er hérna hjá, það sem loftleir var, heitir þetta ekki það? Þetta heitir ekki loftleir lengur.
1: Það sundlaug hérna í kjallarunum og svona.
0: Já, þetta var geggjað sko.
1: Akkurat.
0: En allavega, síminn er 571111, ef þið viljið taka þátt.
2: Ef við ekki bara vaða í fyrsta hlustanda?
3: Já, góðan daginn.
0: Ertu til í þetta?
3: Halló.
2: Heyrðu ég okkur?
3: Já, ég til í þetta.
2: Já, ekki.
3: Já, heyrðu ykkur.
0: Þá ætlast Þór að finna fyrir þig fyrsta forleik dagsins. Gjör það svo vel.
3: Í útilega.
2: Já.
0: Með... Það þarf að koma bæði því miður. Það ekki nóg að segja bara lagið.
3: Ok, þá var ég bara að kíka
0: þetta. Ha? Já.
3: Ég er svo slötur í þessu, oh my god, ég...
0: Slökktu nú á laginu, þá erum við löngu komið fyrir að segja
2: þau. Já, já, bara þetta er svo gott
0: lag.
1: Þú og ég, hver veit þetta,
0: þetta
1: ekki?
0: Þetta var náttúrulega þú, ekki segja svona.
3: Ég er ömmelig í þessu.
1: Já, þetta
0: Nei,
1: var ekki
0: gott. Nei, þú ert frábær. Maður á að segja, þú ert frábær. En lagi er að sjálfsögur rétt í útilegu með þú og ég. Þú eru að ringja eftir sér þá.
1: Takk fyrir að ringja. Hlustaðu bara það, kannski kemur eitthvað lag sem þú þekkir.
2: Já, hver veit, við skulum bara kíkja á næsta hlustanda, kíkjum á línu þessa hérna. K100? Halló?
4: Góðan dag.
2: Góðan dag.
0: Góðan og blessa, þú trefst í dag.
4: Já.
0: Núna kemur hér þinn forleikur, gjörðu svo vel.
2: Já, gjörðu svo vel.
4: Ójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójójój
5: Hittu nú við. Na-na-na-na, bara svo litið lengur.
0: Nú þarf ég að fá nafni að læginu.
5: Já, þetta er hérna svo litið lengur, ekki?
0: Nei, það heitir það alveg ekki.
5: Jæja.
2: Æja, það
0: var þetta var fallegu söngur hjá og að sjálfsög er þetta það lag.
2: Glæslega.
0: En lagið heitir nefnilega Eitt lag enn og er með brenglu.
2: Á, málvá rétt. Alltaf að segja það. Takk fyrir að hringja. Bye bye. Erðu við heldum áfram, mænum sig á K100. Nei, þessi datt út, þá fyrir við hingað K100.
6: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn, ert þú tilbúin í þetta?
6: Já, svona inn tilbúin í getur þess.
2: Á, akkurat. Þá setjum við í gang. Gjörðu svo vel. Hér kemur lagið.
6: Er þið, ég með þetta.
2: Er það ekki?
0: Nú, ég elska svo sjálfstur, ég með þetta, kom þetta. Þetta er
6: ástarfár með land og sonum.
2: Sjálfsögðum.
0: Þetta geggjaða lag með land og sonum, ástarfár, og bara vissum þetta bara strax.
6: Já, ég hérna hlustaði mikið á land og sinni þegar ég var yngri.
2: Já, gott sjálf.
6: Átti gistandi tinn og hérna, já.
2: Vel gert.
0: Geggjað, þú varst að vinna aðgang fyrir tvo í Natura Spa. En alltaf aðalvinningurinn er bara að geta þetta. Já. Það við tekið eftir því. Maður ringir inn og fólk veit ekki hvað er vinningstundum. Nei. Það langar bara að taka þátt og geta þetta.
2: Það er bara svoleiðis.
1: Til hamingju með þetta og njóttu góða dagsins. Býta aðeins á línunni.
6: Takk fyrir það.

0: Á þriðjudögum þá kíkjum við það sem bara gerast í kvikmyndahúsum og bíóm og leikum, bíóm og kvikmyndahúsum. Og síðan náttúrulega lesturinn á miðvikudögum og svo í dag, nýtt á Netflix.
1: Það nefnilega þannig og það alltaf að koma eitthvað nýtt og skemmtilegt og við núna erum búin að vera að horfa á það kom út bók fyrir nokkrum á sem heit Kastaníu maður Kastanien menn og það kom þáttur auðan eftir sem heit The Chestnut Man eða Kastanien menn og þetta er á dönsku, við erum átt okkur á því og nú komur önnur seri fyrir þá sem horfðu á Kastaníu mannin sem heitir Hide and Seek þetta er eftir sama höfund og allt saman sama þannig að ég núna við ákveðum að rifja upp
0: Kastaníu mann, já byrjuðu þetta fjallaði um hann, já ég fatta núna hvað þetta er, þetta voru geðveiki þættir.
1: Já, og nú komur önnur sería sem heitir Hide and Seek.
0: Og fjallar það sama fólk eða sömu
1: löggu? Já, þetta er sömu löggu, ég held það, því ég bara við ákvæmum að byrja bara aftur og horfa
2: Já, taka fyrstu seríun sem er mjög sniðu til að komast inn í
1: rytman. Við vorum bæði bara, erum við ekki búin að sjá það? Erum við búin að sjá það? Erum við ekki búin að sjá það?
0: Og falinn og bóndabæi og
1: eitthvað. Já, og þetta er sem komin ný sería og sem ég við vorum að klára kastinu í manninn í gær og svo finnst mér bara svo gaman að heyra dönskuna.
0: Tusind takk.
1: Já, til
0: við tölum.
1: Kastinu með
2: er það.
0: Ég kann ekki
1: já,
0: segja hana.
1: Já, og því ég elska að horfa, á skandinavska sveikamannþætti. Það munurinn þeim og þessum amerísku er svo mikill í
2: Sammála því.
0: Það er ekki svo sigur
1: húða. Nei, ekki svo sigur húða og lögreglukonur er ekki bara uppstríðlegar og blásnar.
0: Nei.
1: Hafið tekið eftir
0: því? Alveg, það eru alveg sko stríðsmálar.
1: Alltaf í lónordur, það er alltaf bara svo ný konur úr hérna lagningu.
0: Já,
1: rosa flott málar, það er ekki svo leysi downtown New York sem lögreglukonur.
0: Lökkun og þjölun alveg.
1: Já, en í Danmörku þá er það bara upp með hárið bara eins og venjulegar konur.
2: Já,
0: en samt, þú ert núna.
1: Eins og ég núna.
2: En samt einkalífið í klessu, er það ekki?
1: Ég horfði á season, nei hérna
0: season
1: ég er að heita það heitir the four seasons
0: season roll að
1: það seríu, en það komið ný season að the four seasons skemmtileg hérna þáttara sem ég horfði fyrir svolítið síðan þannig að þau eru á leiðinni hérna á Netflix.
2: Talandi um Netflix þá var að detta inn í gær heimildamynd Kylie Minogue söngkonuna.
1: Ég var bara að bíða eftir henni.
2: Hún var að detta inn í gær og ég elska heimildamyndir og sérstaklega eitthvað svona tónlist og eitthvað svona og ég er mikill Kylie Minogue maður þannig að ég býð spenntur eftir að renna þessu í gegnum helgina.
1: Ég er bara að sé þetta hérna núna.
2: Er það ekki?
1: Jú. Bara Kylie, heitir þetta bara.
0: Þannig að það er að gera notaða rigningahelgina.
1: Hún er jakkuð með þér, hún er sjúk.
0: Já, ég veit að ég er líka sjúkur.

0: Ísland vagnar með þér á fimmtu degi en ég ekki kíkja það sem er helst í fréttum, Axel er mættur.
1: Jú, mikil ósköp, það er nóg, fyrir ekki að nóg að gera hérna hjá okkur í fréttadeildinni og það er náttúrulega aðal atrið þessa dagana, það er þessar forsendu kjarasamninga sem að
0: Já, náttúrulega er mikil. Það er stórt.
1: Það er bara mjög stórt mál og núna segir Seðlabankinn að það séu svona 70% líkur á því að verðbólgusbá bankans gangi eftir og þá tvöfaldast líkurnar á því að það sé sko samningunum verið sagt upp.
0: Já.
1: Þetta er bara stór mál fyrir okkur, bara þessi samfélag.
0: Heldur betur.
1: Nú sjálfstæðisflokkur og miðflokkur hafa náð samkomulagi í Reykjanesbæ myndun meirihluta þar og við fáum að heyra í dag hvernig verður raðað þar niður. Nú engin þingmaður og röðum ríkisstjórnarinnar mætti á málþing íslensku kennslu sem að var í gær. Nema tveir þingmenn og það voru þeir Jón Pétur Símsen úr sjálfstæðisflokki og Snorri Másson úr miðflokki og svo eru tvær frábæra greinar í morgunblaðinu. Þar er önnur eftir Höskuld Daða Magnússon sem skrifar formið á Bubba Mortis þessa dagana sem að guð vera nokkuð gott.
0: Já, hann eru þetta, er ekki tónleikar í byrjun júní eða?
1: Jó, sjötta. Hann segist vera bara í ótrúlega flottu formi, betra formi heldur en var þegar hann var með fyrstu tónleikana sína og hafi aldrei verið í jafngóðu formi.
0: Takk fyrir.
1: Hinn er eftir Ólaf E. Jóhannesson sem fjallar gullhúðun á reglum bílasala sem þurfa að gera peningaþvættis úttekt á viðskiptavinni sínum og það er talið bara tómt rugl. Alveg eins og við ræddum hérna ef þú ætlar að kaupa þér þvottavél þá þarftu að fara í gegnum peningaþvættis þetta virðist vera bara eitthvað svona abakatta eitthvað frá Evrópusambandinu. En öðru land ég veit að og frá löggulandi berast að fréttir hins vegar átta ökumenn voru handteknir fyrir ölvunar og fíkniefna akstur í gær. Maður í miðbænum var kærður fyrir að vera með piparúða á sér sem að gera náttúrulega ekki og svo var einn fluttur úr Kópavogi á slys og eftir fjórhjólaslys sem að við höfum ekki heyrt neitt meira af því. Nei. En það verður hins vegar víða gola eða kald í dag en rigning eða súld fyrir norðan og austanvert landið og þokuloft við norðurströndina. Hins vegar verður gott veður á suður og vesturlandi í dag og hiti alltaf 15 stig. Morgunflugin frá Keflavík eru farin og sólaruppbrás var 6 mínútur í 4 í morgun og sólsetur verður 4 mínútur í 11 í kvöld.
2: Það er komið tími til að vakna. Ísland vakna. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Það er nóg að gera hjá okkur í dag á þessu sóladegi og við náttúrulega gerum allt sem við mögulega gefnum til að komast eins fljótt út og við mögulega getum.
3: Það var rosa mikil umferð í morgun.
1: Það er náttúrulega bara mikil umferð á þessum tíma.
3: Já, allt hérna bara ég sem er alltaf vunni að vera eini umferðin svona rétt fyrir sex. Allt hérna var hann að hjóla mara út með hundin og það var hérna fullt af bílum, ég skilir þig.
1: Fólk er náttúrulega bara duglera og kraftmeira svona snemma mótana þegar það er svona bjart og skemmtileg
0: tíður. Vill taka daginn snemma, ég vil hætta fyrr.
1: Er það var hérna, villum að ræða áður en að klukkanslag níu gervigreindina, það er nóg að gerast þar. Hins vegar er atriði sem að okkur var bent á, það eru sum hótelherbyggi. Sumir hafa kannski lent í því líka sum hótelherbyggi sem eru með gleri þar sem klósitið er veitum að þess að ræða
0: Já, þetta er nýjasta nýtt
2: Ísland vaknar í samstarfi við World Class Brasser Restaurant og Svefn og Heilsu Fylstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100
4: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
2: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðin, þar sem ævintýrin verða til.
5: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
6: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
5: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
6: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
5: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
7: Makita og Eko Garðverkfæri. Þau fást hjá Þór HF. Þar sem fagfólk verslar.
8: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komd í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
9: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
10: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is
12: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
13: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: Ísland vaknar. Í samstæðu.

0: fimmtudagur og við sjáum strax að það hitatölurnar aðeins að pikku upp núna. Við sjáum það 12 stiga hiti núna í Reykjavík eða suðvesturhorninu, aðeins kaldar fyrir norðan og austan, rigning á Austurlandi en spáð bara mjög góðu veðri á vestanverðu landinu í allan dag. En samt segir þó hér að það er kannski að sko vera aðeins skúrir setnipartin.
1: Já, hita skúrir.
0: Og þá erum við að tala svona 5-6 eitthvað svo liðs. Við verum bara treysta því að það veri bara í lagi. Hins vegar, það sem við ætlum að ræða við ykkur núna, það var í þetta í sambandi við nýju hótelherbyggi.
2: Þetta er ekkit nýtt. Ég man eftir að veri á hótelherbyggi fyrir sko örgulega 15 árum og, nei, 20 árum.
0: Aha.
2: Já, og þegar við mættum inn á hótelherbyggi, þá horfði ég svona bara á sturtuna og klósettið og herbyggið og ég bara, nei, það var bara gler.
0: Og var þetta sást í gegnum það?
2: Nei, eða? Þú veist, það var svona sandblási. Það skiptir ekki máli. Hvort sé sandblási?
0: Ég er endar verið á hótelherbyggi það sem er bara gler. Svo sést inn bara, en þú gastir þetta mögulega að dregi fyrir.
1: Já, það var svona gardínur.
0: Já.
2: Nei, þetta er alltaf bara, þú veist, ég skil ekki hugsunum á bakvið þetta. Fólk er kannski að koma í fyrst að finna ferða samar í rómantíska ferð og það er bara allt opið.
0: Já, mér finnst þetta svolítið völgar að hérna hafa þannig að þú getir svona bara fylgst með því sem er að gerast á klóstunum. Mér finnst það svolítið mikið.
1: Já, það er kannski aðeins svo mikið.
0: Já, og ég meina þú veist.
2: Og hvort sem það eru skuggamyndir eða hvar, svo bara hljóðinn og ætvitið. Er þetta ekki svona staði sem að veit fá að vera svolítið í friði? Alveg sama.
0: Ég reik nú bara Mari út, sko, þegar þarf
2: að Já, ég þarf bara að, ég þarf aðeins að nota herbyggi, verð þú til að vera bara niðri?
0: Já,
1: þetta er hálftíma.
2: Þetta er svo vandrar, þetta er samt eitthvað sem allir gera, þetta er svo skrítið.
1: Ég var einn svona ferðalagi með Ragga vini mínu, vorum að ferðast Evrópu, komum seint að kvöldi á hótel í Lúxemborg. Sem ekki frásögufærandi, nema að við fáum herbyggi bara á síðustu stundu þarna og þegar við komin í herbyggi þá sjáum við og þetta eina hótelherbyggið sem ég hef komið og þetta eru aðstæðunar, það var sturtuklefi í miðjunni.
2: Já, ég hef verið í svona herbyggi.
0: Veitir, hvar
1: gler, voru? Þetta var í Lúxemborg. Gler sturtuklefi, þannig að alveg sama hvar ég var í herbygginu, þá sá ég manneskjuna í störa stund.
0: Spurningin er bara þessi. Hvers konar hótel var þetta?
1: Þetta var bara venjulegt hótel, trúðu mér.
0: Þetta er alveg.
2: Tveir vinir
0: að það. Segjum okkur aðeins söguna því þegar að þið fóruð í sturtu.
1: Það var einhver bara, heyrðu, ég fyrir sturtu núna og þú fer fram bara.
0: Já, þið voruð ekki að horfa okkur
2: annað. Nei, þetta er náttúrulega svaðalegt.
1: Og þetta var stórt herbyggi, sko, nokkur herbyggi, þetta voru, þú veist, eitthvað furðulegt, sko, en hafið
0: þið miðjunni.
1: Ha, ha, ha.

0: Gervigrindin er náttúrulega ríða öllu núna þessa dagana og við sjáum að Google er meira búin að setja Gemini inn í allt sem að þeir eru með og er, þú hefur aðgengi aðinni nánast hvað sem er, það sama er með Microsoft þannig að gervigrindin er hvort sem okkur líkar það betur að ver verður og er náttúrulega orðin hluti af okkar daglega lífi
1: Já, já, og við vorum að tala núna bara í gæra fyrir að dag að hvort að hún heyri hvort maður þarf að vera kurteis við hana
0: Við vorum að hafa það í gæri, spurningu, þar ég ertu, viltu vinsanlega gera þetta fyrir mig og hitt
2: sko? Og þakka fyrir og svo framvegist þegar maður búin að fá upplýsingarnar á maður að gera
1: en,
2: það
1: en sérfræðingandi segja að það þurfi ekki Nei. En það sem ég að hugsa af því að hún þróast okkur einustu sekundu af því að það eru svo margar skipanir sem eru að koma til hennar út allan heim allas hver einustu sekundu að hún lítur að öðlast tilfinningagrind með tímanum og svo fer hann örgulega að þekki okkur og ég veit að þú til þess með þú Jón ert mikið að skrifa til hennar og Áskir notar mjög mikið að tala þannig ég fór að hugsa allir einhvern tímann í framtíðinu verður þannig maður kannski að tala við hana og hún segir ertu eitthvað stressuð? Líður eitthvað illa? Ég heyri það á málrónuðinu heldur hún getið fara að greina
0: Já, ég alveg vissu það
2: Fari bara að tala við því, bara akkurat svona glaður í dag
1: Já, já eða bara, þú veist, af hverju hérna, ég finn eitthvað stress í röddinu, þarfti ekki að fara að hvíla þig eða allum komið með ráð á móti allum komið óumbuðin ráð
0: Sko, málið náttúrulega að þú getur styrkt þína, þannig, Marie þegar mér gerur gendur hennar er svona húmorsti þannig hún svarar öll í ykkur svona húmor og bara er hérna að gera grín og bara þú veist og er bara í raun og verið svona eins og manneskja sem að hefur ákveðin tón
1: Vandar sérst Marie eitthvað sem er húmor í lífið
0: Hún hoppað á þetta eins og hundur á beinu
1: Nei, sem ég erum við tala ekki ég svona voru að hugsa hvort þetta verði í framtíðinu þannig að það er bara gerubindin þín
0: Ég samfæru með það Ég sannfærum það vegna þess að þú ert náttúrulega logguð inn núna og þessi gerfgrind sem þú ert að tala við
1: hún lærir
0: á þig, lærir hvað þú ert að gera hún veit hvað þú starfa við hvað þú vinnu við, hvað þú átt mörg börn og babababababab
1: Og hvernig finnst þið ykkur þetta?
0: Mér alveg sama
2: Já, trubla mig ekki sko
0: Já, trubla mig ekki sko
1: En það er mér spurning, eftir allt í lagi ef maður er bara með þetta einn en ef ykkur kemst inn á
0: Já, þetta er náttúrulega gert ráð fyrir því að þetta sé samband þitt við gervigrindina
1: Þetta er sem bara orðin besti vinur sem þekkir þinn út
0: Já, ég
1: meina Eigum við öll þá orðin svona leynivinn
2: Ósýnilega vinur
0: Þetta er náttúrulega mjög merkt
1: Þetta er alltaf ósýnilega vinur
0: Já, sko, það sem er athyglisverðast fyrir gervigrindina í kringum þetta allt saman í dag fyrst mér er það að hraðin á þessu er svo svakalega mikill að það sem að var að gerast sko, fyrsta februar er orðið úrælt
1: ég get tala endur þessu þau sko til þess að verður hún alltaf er hún alltaf vinið er hún alltaf með fyrir liði tekur hún alltaf þín afstöð
2: já
0: mér finnst að það er að vera bara já eins og eiginkonan skilur við hún er alltaf í þínu liði
1: ég bara hugsa og endar þetta með því að við endum öll í einstaklingsíbúðum með tölvu sem að gerfugreindin er bara svo sem að því þú elskar hana því hún er alltaf með fyrir liði
0: Þetta er
1: alltaf sammálaður
2: Já,
0: við erum bara
2: Ég bara veit ekki Þetta er ekki falli framtíða sín
1: Nei, maður getur tala endalist um þetta Nú veit ekki hver þetta endar
0: Aðalmáli er það að þú þarft að taka þátt í þess
2: Já
0: Annars ertu bara skilin eftir í ríkinu
2: Vertu með

0: stórir og hann er með lítur. Og hérna
1: láttu ekki svo.
0: Hann ætlar að vera með okkur þegar ekki.
1: Hann verður eftir hvítið svona helgina. Það er alltaf frí á mánudaginn. Mm-hmm. En ég gæti talað gerðagröndina áfram.
0: Þér finnst þetta mjög athyglisvert efni.
1: Já, mér finnst þetta svona, já, þetta er athyglisvert. Mm-hmm. Og við þurfum öll að hugsa svolítið vel þetta. Hvernig við förum með hana.
0: Fréttir þetta augnablik, við minnum á það bingo í Tónabæ í kvöld, annars sjáumst í fyrramálið.
2: Ísland vaknar í samstarfi við Brasa restaurant, Svefn og heilsu og World Class.
3: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Eru þínir skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.
4: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
5: Vilt þú verða háeyringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Bang.
7: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
8: Hefur þú hitt Ref í dag? Fjölskyldu og húsdýragarðurinn.
9: Klukkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu. Líkur á því að forsendur kjarasamninga bresti eru 70% miðað við verðbólguspá Seðlabankans og hafa líkurna tvöfaldast frá því í febrúarspá bankans. Þetta kemur fram í peningamálum riti Seðlabankans. Ríkisskattstjóri hefur lokið álagningu opinberra gjalda einstaklinga á tekjur ársins 25. Niðurstöðurnar verða birtar á þjónustu VF skattsins í dag. Við álagningu eru gerðir upp ofgreiddir eða vangreiddir skattar vegna fyrra árs, auk þess en lögðu eru á gjöld sem að útvarpsgjald og gjald í framkvæmdasjóð aldraðara. Fram kemur á VF skattsins að inneignir verða greiddar út 1. júní. Sjálfstæðisflokkur og miðflokkur hafa náð samkomulagi myndun nýs meirihluta í Reykjanesbæ. Hverjir það eru sem að munu gegna helstu embættum innan stjórnsýslunar kemur svo í ljós í dag þegar flokkarnir skrifa undir samkomulag meirihlutasamstarf. Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins, var kynntur sem bæjarstjóraefni flokksins. Og það eru tvær frábæra greinar í Mogganum í dag, önnur eftir Höskuld Daða Magnússon sem skrifar formið sem Bubbi Mortens er í þessa dagana. Hann æfi grimmt fyrir tónleikana 7. júní og hin greinin er eftir Ólaf E. Jóhannesson sem fjallar gullhúðun á reglum bílasala sem þurfa að gera peningaþvættis úttekt á viðskiptavinnu sínum. Hvetti ykkur til þess að lesa þessa greinar. Í dag verður víða gola eða kaldi en rigning eða súld landið norðan og austanvert fram á nótt og þokuloft við norðurströndina. Það verður norðlæg og breytileg átt á morgun. Við gerum hins vegar ráð fyrir því að það verður sólríkt og gott veður á suður og vesturlandi í dag til svona cirka 6 og hitinn alltaf 17 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.

Þáttúrulega stók á 100 á 50 degi og það ennþá sama blíðan hér í höfuborginni og ég byð aðra landsmenn sem eru ekki að fá þetta góða veður afsökunar. Það eru þetta mikið talað þetta því að þetta gerist ekki oft í höfuborginni að fáum tvo dagi röð þar sem sólin skín. En ég heiti Þóru alltaf að vera hér til 10 Áskeir Páll fjarri góðu ganni en mætir aftur galvasku til leiks á þriðju daginn og á meðan alltaf ég að standa

Og þá er komið að rosalegu staðarinn dagsins. Vissir þú að við erum í sæti nummer 171 í röðinni við Íslendingar á listanum yfir fjölmennustu þjóðir heims en við erum þetta rétt tæplega 400.000 og já, erum í sæti nummer 141 yfir fjölmennustu þjóðir heimsins. Það ágætt að vita.

0: alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi hér á K100. Við vorum að setja í loftið á dögunum leik drauma afmæli fyrir barnið. Við erum að bjóða upp á alvöru barna afmæli en til að eiga möguleika á þessu drauma afmæli þarftu að skrá afmælisbarnið inn á K100.is. Fáum aðeins meir upplýsingar þetta.
1: Ertu að fara að halda barna afmæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á K100.is, segja

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Bílanaust Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
4: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
5: Förum saman í frí. Feikjum neistan á mig.
6: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
9: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

að segja hérna fréttin á mbl.is Fyrirsögnin skatturinn birtir álagningu í dag Já, þú getur kíkt núna í dag á þjónustuvef skattsins og þú getur fengið það beint í æð hvort að þú skuldar skattinum fyrir árið 2025 eða eigir kannski inneign

0: Klukkan er að slá 10 á þessum ljómandi fína fimmtudegi hér á Kristín Sif sem tekur við og heldur áfram að hækka í gleðinni hér á K100 eftir augnablik.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
1: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
4: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
5: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: Kanntu brauð að baka? En að rækta þitt eigið grænmeti? Bambahús ræktunarhús sem auðvelt að koma fyrir í garðinum heima. Bambahús.is.
7: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

rosalega snemma. En fallegu dagur og hitinn fór upp í 17 gráður í gær og ég svo sannlega komin í sumarskap og ég held að það verði bara svolítið þemað í dag að hækka í sumargleðinni. Það ekki algjörlega málið? Jú, ég held það. En hér þetta í sums, byrjum á honum og förum svo yfir í alls konar sumargleði.

stuð og hér gaman að vera. Góðan daginn og velkomin á Fætur. Ég heiti Kristín Sif. Mann líður nú bara eins og dagurinn sé hálfnaður því að það byrjar að birta svo rosa.

0: Hækkaðu í gleðinni.
1: K100.

eins og ég sé það inn á mbl.is og ég nú búin að sjá það á samfélagsmiðlum að Bubbi okkar Mortens að undirbúa risastóra afmælistónleika, hann verður 70 í næsta mánuði en hann segir sjálfur í samtali við Morgunblaðið, þetta verður alveg brjálæðislega gaman, en hann búinn að leigja háskólabíó í heilan mánuð þú veist, einhver innkoma þegar maður getur leigt háskólabíó í heilan mánuð en Bubbi segir, ég held við séum að fara að gera eitthvað einstakt alveg eins og með 060606 sem voru tónleikar sem brutu blað í sögunni hérna heima, sko Bubbi Mortens pínlítið mikið í því að brjóta blað í sögunni og ótrúlega merkilegus, en hann segir nú held ég að við séum að fara að gera það sama og ég held að verði mjög langt í að einhver hafi getuna til að gera svona tónleika eins og við erum að fara að gera og ég búin að vera að fylgjast með Halldór Gunnar Fjallabróður búin að vera að deila Bubbi Mortens búin að vera að deila á samfélagsmiðlum og fleiri, þetta verður gegn

0: að fara á skemmtilega tónleika og ég fór svo sannlega á geggjaða tónleika í gær þar sem var verið að fagna Magga Kjartans, Magnúsi Þórs og Magga Eiríks og þar voru spiluð öll þeirra bestu lög, það var rockkór Íslands lögreglukórinn, Steppi Jag, Mattías, kórstjóri og fleiri sem fóru algjörlega á kostum þarna í Silfurbergi í Hörpu og vákaða gaman og ég fekk svo mikinn sumarfílinga því að það var til dæmis sólarsamba og svona alls konar skemmtileg lög sem einhvern veginn byggu til ótrúlega mikla nostalgíu hjá mér en það eru margir skemmtilegir viðburðir framundan og upplagt að finna sér eitthvað skemmtilegt að gera nú eða bara vera úti og njóta þess að vera í þessu dásamlega veðri sem er að leika við okkur landsmenn þessa dagana.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
3: Ég er Júliðar.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
2: Er engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundi eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Allt í röð og reglu. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
4: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í

0: sem viðrar 7 Pink.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Sánur og innfraklefar á góðu verði. Normex.is.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.

auðvitað það sem gerist þegar góða veðri mætir á svæðið að þá fara allir út að hlaupa, út að hjóla, út að leika sér. En það nóg af alls konar hlaupum sem hægt að taka þátt í og ef við tölum bara það sem eftir lifir af maí, að þá til dæmis Hæroksmótaröð í CrossFit Reykjavík núna næstu helgi þar á laugardaginn og ég get lofa því að þetta bæði skemmtilegt að horfa á og skemmtilegt að taka þátt í krefjandi og skemmtilegt og ég veit að það hægt að taka þátt í liðakeppni, parakeppni og einstaklingskeppni nú ætlum ég að smetla á þetta hérna ég inn á netskráning.is og sjá hvort þetta sé ekki öruglega rétt hjá mér jú, það paramót, einstaklingsmót og já, það ekki liðakeppni í þetta skipti en síðan að kerlingaskarðshlaup það á Snæfellsnesi og fer fram núna á laugardaginn og það eru 14 kilometra sem hlaupnir eru í kerlingaskarðshlaupinu Saffranhlaupið í Grafavogi og hérna það eru þetta veitingastaðurinn Saffran sem það eftir og þetta 20. og 8. maí þetta fimmtudagur og það verður sameilu uppbyndur í ultraform og síðan byrja hlaupið á klukkan 19 og þetta 5 kilometra hlaup Hraunhlaupið í Mývasveit 29. maí og ég mæli sérstaklega vel með því að fara í þetta skemmtilega hlaup þar sem hlaupið í gegnum Dimmuborgið undir Hverfjall í dásamlegu umhverfi í Mývasveit þannig að ef þú ert fyrir norðan þá utanvega hlaupið Hraunhlaupið algjörlega máli, þetta 9,4 kilometrar. Herðu, síðan það Mývasmarathon 30. maí og fer fram í Mývasveit og þetta götu hlaup 10, 21 og 42 kilometrar sem sagt 10 kilometrar hálft marathon og heilt marathon og svo það hjólakennin Mývas ringurinn sem þarna samhliða marathoninu fara reyndar af stað á undan en þetta hjólakeppni og 42 kilometrar í kringum Mývat, náttúrulega dásamlegt herðu, sama dag það svo Mýrdalshlaupið sem í Vík í Mýrdal og þetta 10 kilometra leið 30 kilometra leið og 21 kilometer og síðast þegar ég vissi þá var uppselt í hlaupið en það má alltaf tjekka á því hvort að einhverju séu dottnir út og hvort það sé hægt að skrá sig til leiks. Mikið að vera og þetta allt saman í maí og svo fullt að gerast í júní líka fyrir

sumar og ef þú ert að leita að skemmtileg sumarnámskeið fyrir barnið þitt þá sumarnámskeið Smárabíós algjörlega málið. Þetta byrjar allt saman 8. júní, fyrsta námskeið 8. til 12. júní, þetta eru 5 dagar og síðan það 15. til 19. júní og þetta 17. júní þarna inni. Þannig að þetta námskeið aðeins 4 dagar sem það auðvitað þá aðeins kliftað verðinu af því að það vantar þarna einn dag. En síðan verða námskeið vikulega alveg þangað til 10. ágúst eða 10. til 14. ágúst er síðasta sumarnámskeið hjá Smárabíó. Það eru 3-4 starfsmenn sem sjá hvert námskeið og þannig farið í karaoke, það pítsuveisla, það leysertag, það farið í alls konar skemmtilegt og auðvitað kíkt í bíó á einhverja stórskemmtilega bíómynd. Og þetta eru auðvitað skemmtilegasti skemmtigarður landsins þarna í Smárabíó og sískina afsláttur, ef þú skráir sískinni þá 15% afsláttur fyrir þau. Kristín Sif

0: Lovisa, betra líf.
1: Íslenskar paprikur, þú veist hvaðan það koma, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
3: En þú, get sætur í súrmjólkinni.
4: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
5: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
6: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.
8: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

Ert þú með kóngulofóbíu? Ég þekki marga sem eru með kóngulofóbíu og þola ekki þessa áttvætlinga sem eru auðvitað á Íslandi alls ekkit hættulegas. En elsta kónguló í heimi hét númer 16 og var rannsóknastofu en hún var af tegundinni Gaius Viluxus og var 43 ára gömul. En sko, svo kannski eru bara eldri kóngulær, við bara vitum ekki af þeim. En þetta allan svona elsta kónguló sem við vitum en flestar kóngulær lifa í 1-3 ár þannig að 43 ára gömul kónguló er náttúrulega bara alveg ótrúlegur aldur en hún dó, sem sagt númer 16, hún dó vegna þess að hún var stungin af vespu bölvaðir geitungar og bölvaðar vespur þetta það sem sko, mér kóngulær fínast en geitungarnir finnst mér ógæð

Ég var að tala það í gær að við fullorðna fólkið ættum að leika okkur meira og sko við erum byrjuð að mér finnst að svona fullorðna fólkið er að leika sér meira og maður sér fólk vera þú veist, að finna ný áhuga mál, taka þátt í nýjum hlutum og svona almennt hafa bara meira gaman að lífinu heldur en kannski var fyrir einhverjum áratugum síðan, ég veit ekki en allan að líði mig bara eins og þetta sé að aukast að við séum meira átt okkur á því að lífið til þess að leika sér ekki bara til að vera einhvern veginn að stressa sig yfir hlutunum en það hefur komið í ljós að æ fleiri okkar eru einmitt að spá í þessu að ekki hafa áhyggjur af hlutum sem skipti ekki máli ekki taka þátt í einhverju dramatík og að lífið eigi að vera svolítið skemmtilegt og ég tek eftir hjá sjálfri mér og kannski tengir þú við þetta að maður svona æ oftar einhvern veginn bara ok, ég ætla ekki að eyða lífinu í því að vera þú veist, einhvern veginn að hafa áhyggjur af peningum eða áhyggjur af tímanum eða áhyggjur af vinnunni eða einhvern veginn að keyra sig út í allt of mikilli vinnu og gleyma að vera til þannig að ég ætla allavega að hafa það bak við eyrað minna í símanum, leika meira

0: eins og allir og ömmur þeirra sé að gefa út nýja geggjaða tónlist og eftir augnablik þá ég að fara að spila nýtt lag og það hann Aron Ingi sem mætir til minn í spjall með lagið Gleyma þér.
1: Kristín Sif í samstarfi Smára Bíó, Sassi og Elgringo.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis...

0: hilsa og heilsu.
1: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofurhröð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Peng.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
3: El Gringo Sutherland's Bread, alvöru mexikóskur matur.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kappa Hotel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kappa Hotel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihára ólía og peti. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
9: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: Æðislega fínt lag hjá honum Alex Warren en ég komin með til, til með góðan gest til mín Jesús, minn stundum þetta bara svona ég kemur sig hjá þú mér Já, það ekki, þetta stundum svona þegar maður að blara eitthvað í útarpið, blara alltaf mikið
1: Líka bara stemning skilja
0: Aron Ingi, velkomin til mín
1: Já, takk æðislega fyrir það, bara úkslega gaman að koma
0: Já, hefurðu komin til mín ára K100? Nei,
1: ég hef ekki
0: komið
1: til þín.
0: Nei. En þú hefur komið á K100, ég veit það.
1: Já, það hefur komið tvisar þrisar kannski.
0: Tvisar þrisar. Sko, ef við bara tölum hver þú ert, svona, já, þú veist, af því að þú ert ekki bara tónlistamaður að, hérna, að stíga þinn fyrsti skrif sem sóloartisti, heldur, ertu náttúrulega búin að vera í þessum bransabæði tónlist og bara fjölmiðlun og alls konar gríni gegnum árinu,
1: það
0: ekki?
1: Jú, það bara máli, sko. Þannig að þetta frekar, já, en í raun og veru byrjaði að rappa sem 12 ára, sko, þannig að það heila byrjunin.
0: Já.
1: Og svo færi ég mig yfir í grínið mitt, var í áttunni,
0: lengi
1: vel, þar sem við gerum alls konar grín og sketsa og þar hendu ég mitt í bara frábær lög líka, neini og ekki sína og áhrifin og fleira.
0: Akkurat.
1: Svo fór ég í nám og næri leikstjórn og vann við kvikmyndagerð í, og er ennþá að því
0: þannig
1: að en þetta bara hefur verið passion bara frá því mann eftir mér sko og ég ákaf bara að taka bara eitt bara og leggja allt í þetta
0: Þú ert að leggja allt í músíkina núna varst að gefa út nýtt lag sem heitir Gleyma þér
1: 100%
0: og ert búin að fá sko ekki bara landslið þú ert bara búin að fá sko alþjóðar hérna landslið í sko músík með þér í lið
1: Það eiginlega pínu þannig og þetta eiginlega bara ógeðslega mikið þeim að þakka sko.
0: Þegar
1: sé alveg sér en hérna en auðvitað er þetta teimisvinna og náttúrulega Lárus Örn er náttúrulega bara heimsklasa
0: Já.
1: Og svo sá hann hérna Sæþór um mix og master og hann náttúrulega líka bara heimsklasa skýrur sá færast hérna heima að margar mati þannig að þetta bara frábært heimins að vinna með og ég var mjög lánsamur en það er líka virkilega ánægði múlkomuna
0: Já, en við erum að tala sko Lárus og hann sko hérna að vinna með artistum að borðið Travis Scott, Ty Dolla $ign og A Boogie with the Huri og fleiri og ég meina það er, þú veist, ég myndi segja að það verið svo kallar stórskotaliði í þessum bransa.
1: Það er náttúrulega gali sko,
0: Já,
1: en, það er súrealist sko.
0: En þú segir líka að sko framkvæmdin eða það að búa til svona lag, það er ekki náttúrulega bara ótrúlega langan tíma, hvað ertu búin að vera að vinna lengi í þá, þessu lagi og ég ætla nú að hérna reikna með því að það sé líka plata í bíkjörð, ekki satt?
1: Jú, við erum með plötu og þú veist, fyrsta árið, þú veist, þá var ég í sambandi við prodúsera og lalaði mitt og svona, maður bara gera heimadim og sjálfur heima, sko.
0: Já.
1: Og svo er þetta 2 ár einmitt að ég að Lalli segja til að gera með mér og þannig að við erum alveg með smörg lög og demó sem eru mislangt komin en hérna en við vorum einhvern veginn alltaf úkslega spennt fyrir þessu og svo ákveðum einhvern veginn bara að klára þetta og hérna og það, hann bara líka hann er svo ótrúlega sérstakur í hvernig hann vinnur lagið, bara ógisla með þarugur, bara svona leir eftir leir eftir leir eftir leir og hérna.
0: Já, og fyrir þá sem ekki skilur hvað leir er, hvað þýði það?
1: Þú veist, þá basically bara skilur við byrjar hann á kannski hráðu demói og svo, þú veist, bætir hann við og vill bæta við það eins og, þú veist, svona, ég veit ekki.
0: Er þetta
1: bara
0: það eins
1: og þeirra? Bara hafa allt gett nýrnið og fullkomið og í staðan fyrir þetta sé of, hérna, hvernig sem maður, bara svona allt og þétt strax.
0: Er þetta svona sem þurfum maður að gera góða bara, þú veist, góða máltíð, skilur, maður þarf að krydda rétt og setja kryddin inn á réttum tíma og svona.
1: Já,
0: er það?
1: Já, hann bara fylgir uppskriftir 100%, það er það sem maður gerir, sinni uppskrift, sko.
0: En hvernig tónlist er það að búa til?
1: Sko, ég er að búa til svona, þetta er eiginlega svona house, electro, pop,
0: Já. Sem
1: hljómar hérna rosa átjör
0: partytónlist
1: en þetta er bara partytónlist þetta er bara svona dance pop tónlist og hérna og bara svona kannski aðeins meira eins og stefnan er að fara í dag þú veist eins og Fred Again og hérna Sony Fedora og þú veist hérna þetta UK house vibe svolítið sko og hérna já bara gert fyrir partí og klubb og gaman sko, en alltaf einlægur textar sko,
0: Já.
1: Það skiptir við máli sko.
0: Djúpir textar,
1: Já, bara reyna að segja eitthvað skiptir.
0: Er það að gera dramatíkina svolítið svona, bara þú veist þannig að segja þetta dansa við hana, dönsu dramatíkina?
1: Nei, en ég meina alls ekki, mér finnst bara svo góða kontrast í því, eins og Dancing on my own, veist, og ég man eftir því til og með svona hvað heitir þú ertu að lægja með sér hann að Believe eða eitthvað
0: maður
1: bara heyrði þetta á miljósinu sko
0: Akkurat.
1: Svo kemur einhver dama og syngur þetta í hann að brittiska og talan þér ekki sé þetta bara með píano
0: Nei,
1: og þá heyrir maður bara textan í þessu lægi og þetta var einhver fallegast texti sem ég hef heyrt
0: Akkurat.
1: Og maður ekki að pæla í þetta, þetta eitthvað svona dans, ég nú ekki að tengja það við mitt lag samt, ég
0: Nei,
1: tala
0: en,
1: bara
0: kontrastin í því, sko. Já, akkurat, já.
1: Þannig að, já, en hérna, aðal pælingin með þessu var bara að, hérna, að syngja, þú veist, peppa fólk sem að, en ég hætt með ykkur og maður getur sungið með vila en aðeins fengi að gleyma sér bara í eitt kvöld, sko.
0: Er þetta svona, hérna, bara svona, ég ætla ekki að segja, kannski rebound-lag, en þú brýst út úr ástasorginni og bara gleymir þér í, hérna.
1: Já, 100%, maður bara að syngja með vila henni og bara, og líka, sko, þú veist, það alls konar sem að myndi vilja að gleyma í kvöld, sko. Já. Bara reikningunum líka og öllu vanskjöldum, sko.
0: Sko.
1: Tengi ekki allir að vera eitthvað það bara í kvöld, það er bara ekkert að pæla í þessum það er svolítið pælingin
0: En þegar þú ert að semja tónlist veist, er þetta persónulega reynslur, eftir persónulegur og hvernig er þá að þú veist, leggja allt á borði fyrir framan alla sjá og hérna berskjálda sig með persónulegum textum
1: Sko, það rosa mismunandi þetta lag var einhvern veginn rosalega geppar og ógisla smooth einhvern veginn bara, en þú veist, ég hef alveg átt miklu dýpri texta sem að Og það alveg sagt, þú veist, sérfræðingar að maður eiginlega að vera hálf, bara finnast alveg óþægilegt að lega fólk að heyra það, sko.
0: Já.
1: En hérna, en það samt að finna milliveginn, þannig að allir, eða svona sem flesti geta tengt, sko. Þannig að, en mér er gott kannski að byrja bara að fara í dýftina.
0: Já.
1: Og svo bara fer ég og þá segir Lalli eða eitthvað bara, herri, ég getur ekki sagt þetta, sko.
0: Þannig að, en er ekki allt leifilegt þegar maður er að gera músík?
1: Að sjálfsögðu, maður, að sjálfsögðu.
0: En sko, lagið, gleyma þér, það komið inn á Spotify, það er þetta að finna þið inn á Spotify, Aron Ingi, er þetta fylgjast með því sem er framöndun hjá þér og það sem þú ert að gera, ertu að koma eitthvað fram, þú veist? Og...
1: Já, maður, ég er öllum miðlum núna maður, fara nú TikTokast aftur og fleira að reyna að promóta þetta, þegar þetta er fyrsta lagið að plötunni, svo kemur annað í byrjun júni og svo plata í júli, let's go, sko.
0: Gægja, en ertu að koma eitthvað fram í sumar?
1: Það verður bara komið ljós maður
0: Já. Og best að fylgjast með þér, hvað heitir, hvað takkið þetta TikTok og Instagram og öllum þessum helstu veitum
1: Instagram, Aron Ingi, 8 og bara þið sjá það
0: Já
1: Það er bara svolít
0: Þetta kemur ljós, gleyma þér ef ekki bara henda þig í gang
1: Let's go
0: Aron Ingi, takk hella fyrir komuna

0: dags og sólin skín hér á höfuðborgarsvæðinu og ég sé að kannski spáð smá rigning á morgun en við ætlum ekki að kvarta við því það búið að vera svo ótrúlega gott veður og ekki veitir af að bleita smá upp í gróðrunum svo hann vaxi nú og dafni fyrir sumarið en það upplagt að fá sér gott að borða í hádeginu og þá Elgring og Suðurlandsbraut algjörlega málið
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi
2: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
3: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
2: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ á
3: The old protect the young and the young protect the old This is the way
2: The Mandalorian and Grogu komin í bíó
4: Spíran fagnar 10 ára afmæli í ár Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar Útisvæðið opið og sumarið mætt í garðheima Spíran, með þér í 10 ár
5: Eum glæsilegt úrval lítið notara bíla Kynntu þér málið á notaðir.is Askja
6: Sólar gluggatjöld, betri svefn, hlýlegra heimili Sólar gluggatjöld, Ármúla 13a, sólar.is
7: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki
8: Nú eru sumardagar í betra bæ.

Ég sé hér skemmtilega fyrirsögn á mbl.is eða skemmtilega, ég veit ekki allan að áhugaverða. Íslendingar eyddu yfir milljarði í bóli. En Íslendingar keyptu bóli gegnum erlendar netverslanir fyrir 1 milljarð króna í fyrra. En heildarvelta erlendra netverslanir árið 2025 nam 34,5 milljörðum króna og jókst 15% milli ára. En það rannsóknasetur verslunar RSVAF sem greinir frá þessu en þar kemur líka fram að Íslendingar keyptu kíti fyrir 2,4 milljónir, ryksugur fyrir 46 milljónir, ólífuolíu fyrir 3,6 milljónir og kerti fyrir 24 milljónir. Þetta allt saman mjög áhugavert. Bóli fyrir milljarð.

0: Við erum alltaf gaman að skoða hvað dagur ársins er en það er dagur númer 141 21. maí í dag og það sko alþjóðlegi tedagurinn ekki nóg með það að sé alþjóðlegi tedagurinn heldur alþjóðlegi freyðvinsdagurinn líka og svo dagurinn sem þú átt að tala eins og þessi gaur hér
1: Always with you what cannot be done Hear you nothing that I say You must unlearn what you have learned
2: All right, I'll give it a try.
1: No, try not. Do or do not. There is no try.
0: Heldur auðvitað hann Jóta og það dagurinn þar sem þú átt að tala eins og Jóta.

0: til að skella sér í bíó en það eitthvað fyrir alla og hér fyrir yngstu kynslóðina það hana hér inn og múrmeldýrið með íslensku tali í smára bíó. Herðu, síðan það mynd sem alls ekki fyrir yngstu kynslóðina, hún bönnuð hennar 16 en það kvikmyndin Passenger og þetta svona, ég ætla að segja hrollvekja að bestu gerð og ég búin að horfa á trailerin og ég fekk alveg gæs og milli tanna. Herðu, Star Wars, The Mandalorian and Grogu í þrívít og síðan auðvitað ekki í þrívít bæði í smára bíó og svo kvikmyndin In the Grey sem búin að slá aldeilis í gegn upp á síðkastið.
1: Kristín Sif í samstarfið við Elgringo Þór Bæring
2: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
3: Ekki spurning, sko. Einn af vandamáli sem ég hef allan að hitta sjálfur, sko, að það þetta erfitt að kýta.
2: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, hann að ég ákvað að hringja ykkur og bara áskjöku til hamingju.
4: Takk fyrir.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
5: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.

0: íslenskar aðstæður.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
4: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
5: Fjölhæf íslensk ræktunarhús sem laga sig að þínum hugmyndum. Bambahús.is.
6: Eitt fjölorf, óteljandi möguleikar. Framtíð garðvinnslu er komin og hún fæst hjá Þór HF.

0: Langar þig að halda drauma afmæli með K100 fyrir barni, þá skaltu fara inn á K100.is og skráði til leiks því að við erum með skemmtilegan leik í gangi þar sem þú getur unnið heilt barnaafmæli. En þegar og ef nafnið þitt dregið úr pottinum, færðu gjafir upp á hoppukastala eða aðra afþreyingu frá kastalar, kleinur hringi frá Don's Donut, gjafabréf fyrir 30 manna súkkulaðiköku frá Tertugallerí Millunar og að mínum mati bestu súkkulaðikökurnar. Gómsætt prins Pólo, íspíllinn mætir á svæðið í afmæli og svo fullt af nammi frá Góu. Farðu og skráði þig inn á k100.is, gæti ekki verið einfaldara og vertu með.
1: Kristín Sif í samstarfi Smára Bíó.
2: Ein glæsilegt úrval lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja.
3: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Það svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár. Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
6: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
7: Sánur í garðinn. Trefjað hafnafirði.
8: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Kýrin Mæling mælir með heimsókn í fjölskyldu og hústýragarðinn í dag.

á dögunum en það ekki búið að gefa út öll svona smáatriði hvað var það hver leikstjórn og svo leiðis en hugmyndin að taka Rick og Morty ævintýri og eyða miklu meiri pening í það og gera það 90 mínúta langt sagði Harmon sem framleiðandi Rick og Morty eða svona bjóri Rick og Morty til en 9. þáttur eða Rick og Morty verið frumsýnd á Adult Swim sunnudaginn 24. maí bara núna eftir 3 daga og það þetta allir klárir í það og ég alveg helpeppuð í

ykkur fast aðdöndur Rick og Morty, ætlaði að sé ekki bara langflestir aðdöndur Rick og Morty, þau eru náttúrulega ógæðislega skemmtilegir, geðvondur og brjálaður uppfinningamaður Rick og afabatnið hans Morty, þeir eru á leiðinni á hvíta tjaldið, stóra skjáin, það byrjað að gera kvikmyndina Rick og Morty og ég alveg snar spennt yfir þessu. En það var greint frá þessu

ótrúlega fínt lag með The Weeknd, við ætlum að heyra í Sam Smith, Too Good at Goodbyes. Hann er góður að segja bless hann, Sam Smith. En ég ætla líka að tala rosaleg mistök sem bresk útastöð gerði á dögunum. Ég segi betur frá því eftir augnablik á K100 hvað gerðist, en þau varða Kalla Kong, Karl III, Bretakonung. En hann er alveg sprækur, sko, kallinn.

oh my god, sem þau gerast svo rosaleg mistök, en það er einmitt það sem gerðist hjá bresku útvarpsstöðinni Radio Caroline sem útvarpað til miðhéraðan og suður England. Þegar þau rufu spilun og voru að spila WhatsApp með Fornan Blunts, bara skemmtilegt lag í gangi og svoleiðis og svo bara rofin útsending, en þau voru að greina frá því að Karl III Bretakonungur, Kalli Kongur, væri látin og byrjuðu að spila lagið God Save the King til að minnast hans með 15 mínútna þögn. En það sem gerðist var að tölvubilun í útvarpskerfinu fór sérst í verklag vegna dauða konungs og allar breskar útvarpsstöðvar eru tilbúnar að hrinda þessa stað þó svo að hérna vonaðu þetta ekki til þess komi, en einhvern tímann þarf að gera það. En þetta gerðist og ég er að spá í allir hvað hafi rekin. En Kalli Kongur, hann er bara sprækur með koruna sína og allt

Ertu búin að kíkja á Sassi á samfélagsmiðlunum, sassi.is á Instagram og TikTok, alltaf gaman að fylgjast með þeim þar. Skemmtilegur fróðleikur, þær eru bara líka svo skemmtilegar og fyndnar og oft að gera grín og svo auðvitað að segja frá því sem að fara að gerast hjá þeim að næstinu, hvort sem það eru viðburðir eða tilboð. Endilega skelltu í follow á sassi.is.

0: Velkomnir, Blik Bistró, Mosfellsbæ. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-alla.
2: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
5: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

Ég veit ekki hvort þetta sé löngu komið að hvort ég var bara að sjá þetta núna en það sniður flipin og tix.ri sem heitir hátíðir og mér finnst gaman að skoða hvað í gangi svona þegar ég að skipuleggja hvað mér langar að gera næstu misserin og hér sé ég að það forsala á lopapeysuna hafin en hún auðvitað á írskum dögum stórskemmtilegt ball, sveita balla bestu gerð, landsmót hestamanna á Hólum í Hjaltadal verður 15. til 12. júlí það komið inn og svo hérna Reykjavík Jazz í lok ágúst

0: Þá kom tíminn fyrir mig að skella mér út í góða veðri. Takk fyrir mig í dag. Þór Bæring hér handan við hornið og heldur áfram að hækka vel í gleðinni. Við ætlum að njóta dagsins í bott, smá rigning á morgun, aðeins að gefa gróðrinum að drekka og svo heldur góða veðrið áfram. En njóttu dagsins, gerðu allt sem skemmtilegt og mundu að brosa. Því að það mikilvægt. Takk fyrir mig í dag. Bless, bless.
1: Kristín Sif. Í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki í Dalvegi. Parki.is
3: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: El Gringo Sutherland's Bright. Alvöru mexikóskur matur.
6: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
8: Hann stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
10: Þá klukkan slegið 2 á þessum fallega 5. degi komið 21. maí. Kristín Sif búin að ljúka sér af í bíli. Farin út í góða veðrið. Á, þetta, hann, Siggi Stormur, hann lofaði því að sumari kæmi eitthvað í kringum 21. maí og allavega hann hér í höfuðborginni, þá kom það

á fimmtudegi, það 21. maí og ég sem að fagna því í dag að því í dag eru liðin 99 ár síðan að Charles Lindbergh lenti flugvél sinni á Le Bourget flugvélinum í París og var þar með fyrstur til að fljúga einn yfir Atlantshafið

Þetta er einn kanadíska Carly Rae Jepsen sem, já, vakti fyrst athygli þegar hún tók þátt í Canadian Idol árið 2007 en þá var hún reyndar að syngja þjóðlega tónlist og fyrsta platan hennar sem hún gaf úr 2008 var bara þjóðlega tónlist en svo breytt hún stefnu og það virkaði heldur betur þetta kom úr 2012 og já, hún heldur betur fór

garður en afmæli og að því tilefni þá hringdu við því í garðinn og fengum að vita það að það búið að vera mikið líf þar síðustu daga og vikur og það heldur áfram. Til dæmis á laugardaginn allar brúðubíllinn að kíkja í heimsókn en ég hvet alla til að fara í heimsókn í laugardalinn, fara í fjölskyldu og húsdýragarðinn. Það þetta nýbúið að lækka árskortin bæði fyrir börn og fullorðna og já, þetta gjöf en ekki gjald. Ég held að sé 4.000 krónur fyrir börnin og 7.000 krónur fyrir fullorðna. Það sé árskort takk

0: því að já, það búið að draga fyrir sólu, skýin eru mætt. Og ég var einmitt í sundi áðan í árbæluin áður en ég mætti á vaktina og þar var legið á öllum bekkjum og svo komu skýin og það var nettur pirringur en við skulum bara njóta, við fengum þarna, já, einn og hálfan dag í sól og blíðu, það reyndar ennþá blíða en engin sól hér í höfuðborgin akkurat núna en ótrúlegt hvað voru margir í sundi áðan og ótrúlega margir bara á bekk og sóla sig. Það var pínu svona spánar stemning.
1: Þór Bæring í samstarfi með sportvörur og garlist. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi með fjölskyldu og húsdýragarðin þar sem ævintýrin verða til.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
7: Er þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði er varamánaðarins á yngling.is.
8: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
9: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðiskjumanna.
10: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú far umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is.
11: Klippur, sláttuvélar, sláttutraktorar. Allt sem garðinan krefst farðu hjá Þór HF.

0: Þetta er svo gott, Páll Óskar og Benny Hemhem, eitt af blómunum á K100. En við ætlum að fara að kíkja á nostalgíuna á þessum ágæta fimmtu degi.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
0: Já, í nostalgíu dagsins ætlum við aðeins að rifja það upp þegar Halldór Eldjárn, 16 ára piltur, setti í gang undirskriftasöfnun til stuðnings Randveri Þorlákssyni. En Randveri hafði stuttu áður verið sagt upp eða hann var rekin úr spaugstofunni. Og það voru rúmlega 2000 mann sem skrifuðu nafn sitt á listan þar sem þess var krafist að hann fengi að snúa aftur í spaugstofuna. En þessi undirskriftasöfnun stóð í tæpa viku og þessi ungi maður Halldór Eldjárn 16 ára gamall menntaskólanemi fór svo bara upp á RÚF sem var í efsta leitinu og er ennþá en þar var Þórhallur Gunnarsson dagskrárstjóri hann tók við listanum en sagði engu að síður honum Halldóri að hann yrði ekki aftur fenginn í spaugstofuna en væri velkominn aftur sem gestaleikari og það er nú gaman að segja frá því að Randver hann hringdi í Halldór og þakkaði hugulsemina þannig að ég ánægð með bæði Halldór og Randver þetta var auðvitað rosalegu skellur þegar að Randver var rekin úr spaugstofunni þarna 2007 en þetta var nostalgía dagsins á K100

0: verður mikið fjör hér á K100 síðar í dag. Hann að koma í heimsókn, hann Hafsteinn Þráinsson, Seastone, en hann að gefa út plötu, að vinna að plötu og það að koma út nýtt lag á morgun sem við fáum að frumflytja hér síðar í þessum þætti og ég veit hann að taka gítarinn með líka, þannig að við fáum kannski eitthvað óvænt sömuleiðis, þannig að ekki missa af Seastone hér einhvern tíma rétt eftir fjögur á K100.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.
2: Mikið úrval af öflugum rík og vassugum. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
3: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Nýhá. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
7: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is
8: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíl.

Já, ég var að sjá hérna inn á bland.is Alltaf gaman að skoða auðlýsingarnar þar Að vera að selja alls konar hluti Meðal annars til sölu núna Coca-Cola Jojo Þetta, það bara að gera tilboð Hann ekki með fast verð þessi aðli En spurning hvort að þetta ágæta Jojo Hafi verið notað Þegar að það var sett Jojo heimsmet á Íslandi hér Hvað, 2006 Held alveg örugglega En ég fann hérna auðlýsingu í fréttablaðinu Þar sem stendur stórum stöfum nýtt heimsmet spurningamerki komið í smáralindina klukkan 2 í dag og setjið heimsmet í jójói 500 manns ætla jójóa í 2 mínútur og verða heimsmeistrar hvorki meirinni minna en sérskipaðir eftirlitsmenn frá Guinness World Record bókinni verða á staðnum Bjarni Töframaður verður á staðnum en hann margfaldur jójómeistari og Gunnar Birgisson bæjarstjóri Kópavogs og hér stendur líka Vífilfell gefur jójóin sem notuð verða og býður upp á Coca-Cola þannig að það spurning, kannski þetta heimsmeistra jójó sem verið að selja þarna inn á blandinu það þarf eiginlega að gera tilboð og eiga eitt svona í safninu, eitt gamalt og gott jójó frá Coca-Cola maður

varst að tala áðan að Seastone ætlar að kíkja í heimsókn á morgun og Múkisson, hann væntanlegur hingað í hljóðver á næstunni og svo verður sérstakur greifa dagur á morgun en greifarnir eru 40 ára í ár og ætla heldur betur að fagna því meirum það á morgun hér á K100

Ég fór út af sporinu, týndist í sannleika sagt, var fastur í fortíðinni og ég tók flöskuna fram yfir allt. 13 ár, 1000 tár, allir hafa djöful að draga, allir hafa einhverja

0: Brennslan á K100 með þér á fimmtudegi. Við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar. Þetta helst á þessum ágæta fimmtudegi. Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði slitu óvænt meirihluta viðræðum við Framsóknarflokkinn í morgun. Ástæðan sögð vera trúnaðarbrestur þar sem Framsóknarmenn hafi handsalað samkomulag meirihluta viðræður í tvær áttir. Meir þetta á mbl.is. En það var nú reyndar að detta inn frétt hérna Valdimar Víðisson bæjarstjóri Hafnarfjarðar og bæjarfulltrúar Framsóknar hafna alfarið þeim fullyrðingum sem fram hafa komið meintan trúnaðarbrest af hálfu Framsóknar í Hafnarfirði. Þetta sem segir í tilkynningu sem var að detta inn frá Framsóknarflokknum í Hafnarfirði. Það bara allt upp í loft í mínum bæ. Heyrðu Berglind Ósk Guðmundsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri verður nýr bæjarstjóri Akureyrar. Þetta staðfestir hún við mbl.is. Sjálfstæðisflokkur ellisti bæjarlisti Akureyrar og Framsóknarflokkur munu mynda meiri hluta næstu 4 árin og kynntu flokkarnir samkomulag sitt í hádeginu. Nú Íslendingar keyptu boli gegnum erlendar netverslanir fyrir 1 milljarð króna í fyrra en heildarvelta erlendrar netverslunar árið 2025 nam 34,5 milljörðum króna og jókst 15% á milli ára. Þetta rosalega tölur. Eruð ekki fæst leyfi til að hefja veitingarekstur í húsinu Laugavegur 31, kirkjuhúsinu svo kallaða, en þetta eitt glæsilegasta hús borgarinnar og var það nýlega auglýst til sölu, en ekki hægt að hafa veitingahús þarna. Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta hefur opinberað hópinn sem mætir Úkraínu og Spáni í undankeppni HM í næsta mánuði. Hópurinn óbreyttur frá síðasta verkefni og Svendís Stein Jónsdóttir því klár í slaginn, en hún hefur verið að glíma við meiðsli upp á síðkastið. Þetta helstu fréttirnar á þessum ágæta fimmtudegin. Hægt að fylgjast með að sjálfsögðu allan sólarhringin í Mokka appinu og mbl.is.
1: Bæring. Kemið þér heim alla virka daga á

0: fórmanns yfir það rétt áðan hér í frétta yfirlitinu að Íslendingar keyptu bóli í gegnum erlendar netverslunir fyrir 1 miljard króna í fyrra en heildarvelta erlendrar netverslunar á síðasta ári nam 34,5 miljörðum korki meirinni minna en þetta kemur allt saman fram í tilkynningu frá rannsóknarsetri verslunarinnar og sko, það hægt að skoða ýmislegt til dæmis kemur fram þarna að Íslendingar keyptu kitti fyrir 4 miljónir á síðasta ári í gegnum erlendar netverslanir Ríksur fyrir 46 miljónir ólifjóliu fyrir 3,6 miljónir kerti fyrir 24 miljónir og dekk fyrir 60 miljónir en þetta eru bara nokkur dæmi úr þessari nýju skýrslu sem heitir Erlend netverslun 2025 og hefur nú verið gefin út í fyrsta sinn maður þarf vel að skoða þetta betur áhugaverða tölur
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur Dótabúr Íþróttafólksins
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
0: Hvað er betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
2: Heiti pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
3: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun er opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
4: Hún klifrar, kíkir, ruggar, hangir og blæs upp. Skoðaðu IKEA PS 2026 í versluninni og á IKEA.is.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til

0: allar breskar útvarpsstöður eru tilbúnar að hrinda af stað þó það er voni að þess þurfi ekki. En þetta gerðist allt saman á, bara óvart á setnipartinn á þriðjudeginum og í síðdegisþættinum þá var þetta ranglega tilkynnt og já, það var síðan bara þögn en dagskrá stjórinn eða sá sem stjórnaði þættinum kom svo í loftið og baðst afsökunar á þessu og það þurfti að endurræsa alla allt kerfið hjá Radio Caroline. Veit nú ekki, ég hef ekki heyrt að það sé eitthvað svona í gangi hér á Íslandi en þetta er greinilega já, eitthvað sem allar útastöður á Bretlandi eru með á lás og já, því miður fyrir Radio Caroline þá fór, þessi, fór þetta allt saman í gang en sem betur fyrir er Kalli Kongur en þá bara sprellifandi
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist Gefðu gjafakort smáralindar Allt sem hugurinn girnist í einu korti Hér smáralind
2: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni
3: Fagleg ráðgjöf og lausnir sem passa fullkomlega í þína glugga Sólar gluggatjöld, Ármúla 13a, sólar.is
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: 20 stöðvar, 10 sundlaugar, world class, bætt heilsa, betra líf.
6: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
7: Frist.

þessum líka ljómandi fína fimmtu degi. Hér eftir augnablik ætlar að kíkja í heimsókn Hafsteinn Þráinsson sem að sjálfsögðu með listamannanafnið Seas Tone. Já, hann að gefa út nýtt lag á morgun sem heitir Á tón á flóði og við fáum að heyra það hér á eftir og jafnvel eitthvað meira óvænt. En svona til að hita upp, þá held ég sé við hæfi að heyra lag sem hann gaf út með unnustu sinni, henni Unu Torfa, fyrir ekki svo löngu síðan, á síðasta ári held ég bara. Þetta að sjálfsögðu þurfum ekki neitt.

0: þetta er K100 á 50 og hann er komin í heimsókn, Hafsteinn Þráinsson eða Seastone. Kondur sætt og blessaður, velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Hvernig ertu á þessum ljómandi fína 50 degi?
1: Þeir eru bara ótrúlega fín.
0: Hvernig fer góða veðrið í þig?
1: Það hleður mann.
0: Er það ekki?
1: Jú, maður gerir sér grein fyrir hversu mikið lífverða maður er um leið á sólinn mættir.
0: Já.
1: Og það þarf ekki mikið til.
0: Það þarf ekki mikið til. En þú ert nú, er það ekki svolítið í hljóðveri akkur á þessa stundina? Þú ert að útbúa eitt stykki plötu?
1: Já, einmitt. Bara allt í einu, óvart.
0: Allt í einu óvart, segja okkur, þetta er eitthvað búið að vera í gangi lengi en samt ertu svona að setja allt í gangi aftur, segðu mér aðeins svona baksögun á þessu.
1: Já, sko, ég sem Seastone, ég hef verið til sem sállistamaður alveg frá 2015 eitthvað svoleiðis og gerði mjög mikið músík á ensku þegar það var svona cool, þú veist, þegar útrúsa víkingamúsíkin var
0: skilvík,
1: hérna aðal málið, sko. Síðan eftir það þá hefur maður þróast svolítið í, ég hef verið fullstarfandi tónlistamaður allan annan tíma, þá bara sem hljóðfaraleikari eða útsetari eða pródusent og lagahöfundur og svo framvegis.
0: Já, maður hefur séð því með ýmsum hljómsveitum, Agent Fresco, er það ekki, eða er ég að rugla eitthvað?
1: Jú, alveg fyrir löngu síðan.
0: Þú hefur verið að svona popp upp hér og þar.
1: Já, svona alltaf spilaði mjög mikið með Unu.
0: Já,
1: heillega. Og hérna, bara að maður hefur farið víða, hérna, svo hefur maður verið svolítið mikið í kvikmyndamúsíkinni semstu ár og það hefur svona, hvað sem var svona gleift allan tíman.
0: Já.
1: Og mér fann bara, þú veist, maður finnir það bara í hjartanu þegar það komið tíma að dundra einhver út.
0: Já, en þú ert búin að gefa út tvær plötur áður, eða ekki,
1: já,
0: á ensku, mm-hmm, en þetta verður þá fyrst á íslensku eða?
1: Já, það er bara, ég var alltaf eitthvað rosalega smeykur við að semja á íslensku, mér leiði svona eins og það væri eitthvað svona berskjaldandi, eða ég væri ekki alveg nógu verðugur, nota málið. Þetta var svona nota enskuna, þá svona er maður fjarlægast sjálfunum sér.
0: Já, ég skil þig.
1: En ég er bara búin að uppkvæta það, það er bara svona miklu skemmtilega að tjá sig á ein tungumáli, það er miklu öðuldra að vera sniður, bara að nota tungumálið á svona skemmtilegan, almennilegan hátt þegar maður er að semja ensku, það er svolítið eins og lesa þraut.
0: Ég skilu þig.
1: Og þú, já, svona mitt, það er bara svona örlítið fjær manni, sko.
0: Já, þannig að þú ert að ná betri tengslum þá við textana eða?
1: Já, bara vera aðeins heiðalegri, sko.
0: Já, ég skilu þig.
1: Þú veist, mér finnst það bara, ef það er einhver svona megin kjarni í músík og hérna, þá er það bara það að maður hafa eitthvað að segja.
0: Já.
1: Það þarf ekki nefnilega að vera í orðum, það getur líka verið bara í tónlistarlegri tjáningu, en já, það er bara eitthvað svona leikilatriði að kjarna það sem maður hefur að segja og meina það, sko. Og já, að nota móðumálið er klálega góð leið til þess að komast aðeins nær því.
0: Finnst þér það auðveldara, eða?
1: Já, algjörlega, eða svona, það er erfiðara á þann hátt að maður finnur að maður er miklu nær einhverjum punkti, þannig að maður vill, þú veist, kjarna það svolítið vel.
0: Já.
1: Að gera svona texta á enskur get orðið svolítið fluff einhvern veginn ef maður lifir sér að sletta.
0: Já, ég skil þig. En sko, að því þú hefur verið að vinna með ótrúlega mörgum tónlistamönnum í gegnum tíðina og mm-hmm, lagahöfundur, mm-hmm, eru sum lög sem hugsa bara, heyrðu, þetta alltaf ég nota sjálfur, eða þú veist, hvernig?
1: Já, einmitt,
0: sko. Hvernig velur þetta eða hvernig kemur þetta til?
1: Ég hef mest megnis, sko, hérna, ef ég sem músík í lausu lofti, þá endur hann eiginlega alltaf hjá mér.
0: Já.
1: Það er frekar að maður sé með einhver svona dedicated session.
0: Já, þá er það öðrum. Fyrir, já. En ertu mörg lög í skúfunni?
1: Já, þú veist, þetta kemur svona í svona bylgjum. Bara í febrúar var ég með engin lög og nú er ég með 10.
0: Já.
1: Og þú veist, senstu 2-3 ár var ég með kannski 3.
0: Þannig þetta er bara svona allskunar, þetta kemur og fer bara.
1: Já.
0: Já. En þú ert með gítari með þér.
1: Já.
0: Sem er dásamlegt. Hvað, mm-hmm, hann að, ertu með eitthvað svona sem, er þetta eitthvað óútgefið eða sem þú getur leift okkur að heyra svona eða?
1: Já, ég ætla að hendi eitt hérna sem að, nú er okkur bara svolítið í að koma út, kannski bara í haust.
0: Ok.
1: Þegar platan kemur út.
0: Kekja.
1: Ég er búin að einhvern veginn núna lofa út í kosmosin, hún komið í október, þannig að.
0: Já, það er komið.
1: Bara manifestum það.
0: Það er bara komið út.
1: Og þetta lag er ekki sinni með nafn ennþá.
0: Nú, já,
1: já. Er 5/4 lagið í Dropbox hjá mér, í Billy.
0: 5/4, við viljum spila það. Endilega leið okkur að heyra það.
1: Já.

0: alveg geggjað, takk hérlega fyrir þetta. Hvernig með svona lag? Þú ert ekki búin að ákveða hvað það heitir.
1: Já.
0: Erfitt að finna nöfn á lög?
1: Ég held að kannski ef manni finnst hérna, ef manni sáttu með textan,
0: já.
1: Þá svona vill maður negli eitthvað sem að kjarnar.
0: Já, akkurat.
1: Allt dæmið, sko. Og eins og þetta lag, þetta svona, svona langsótt pæling, sko. Þetta hérna, ég var nú bara í sálfræði tíma daginn og vorum að tala svona kynslóðar hérna, þú veist, hvernig, bara svona...
0: Mismuninn og...
1: Já, og hérna, ég fór að pæla í bara, hérna, afkomendunum okkar. Og
0: já.
1: Þau, sko... af hverju, sko, Ísland svona kvíðin þjóð.
0: Ég skil þig.
1: Og ég held að það komið svolítið frá því að fólk var bara mjög gott í að lifa af.
0: Já, svona, bara þurfti að þrauka einhvern veginn.
1: Já, senustu þúsund ár og það hefur svona genatist þróast í þá svona fólk sem er á mjög miklu varðbergi í aðstæðum sem að kannski þarf ekki alveg
0: ég
1: mikið á því að halda, sko.
0: Ég skil þig.
1: Hérna, þau voru byggjast bara mjög kvíðin, þetta var mjög kvíðinir vikingar.
0: Ég
1: skil þig. Þannig að þetta lag það.
0: Já, þannig að þú ert eftir að kjarna svona hvað lagið á að heita
1: já,
0: til
1: já.
0: Að fá. En eins og segi, það skiptir máli væntanlega, hvað nafn eða þú veist.
1: Já, nei, algjörlega.
0: Það er svolítið að grípa manni eða ekki.
1: Jú, algjörlega, ekki of langt, ekki of stutt, ekki of hérna. Já,
0: alltaf eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: En þú talar að það að koma ný plata í október, þú ert búin að setja það út í kosmósið.
1: Mm-hmm.
0: Og já, það að koma út nýtt lag á morgun.
1: Já.
0: Í tónaflóði, ekki rétt?
1: Á tónaflóði,
0: já.
1: Já.
0: Og segðu mér aðeins frá þessu lagi og ég sá nú bara á Facebook síðunni að þú ert búin að gera smá myndband svona hvernig já. Þetta verður til og mm-hmm. þetta mjög skemmtilegt, þú gerir svolítið mikið sjálfur.
1: Já, það náttúrulega sko lukkan við að hérna, vinna svona sem svona allsherjar tónlistamanneski þá maður bara með þetta í stúdíó og maður með að öll tækja tól og alltaf reynslu til þess að bara þegar maður dettur eitthvað í huga þá bara
0: Valda vala.
1: Já, eina sem maður þarf að gera er kannski heyri í hérna einhverju liði til að koma að spila á önnur hljóðfæri sem maður kann ekki alveg nógvel á.
0: Já, þú til dæmis gerir svolítið grín af trommukunnáttu þinni.
1: Já, einmitt. Já, ég tek svona upp sko hérna eina trommu í einu, svona bara snerilinn fyrst, svo hi-hatinn.
0: Svona til að...
1: Mjög leim sko.
0: Ég skil þig. En það sem sagt að koma út á morgun, þetta lag. Segðu mér aðeins frá laginu.
1: Já, þetta svona... það var til rauninni bara fyrir svona einmitt fjórum vikum og þegar maður getur einmitt þegar maður bara með stúdíó og þá telur maður bara í
0: já.
1: Bara græjar þetta og ég held að það hafði fæst svolítið út frá í fullri hinskilinni þá var eitthvað svona, mér vantar eitthvað svona gott, ja, bara svona alveg stál heðalegt poplag
0: já.
1: Og svo svona ok, hvað var það að vera bara, ég held að sé bara hvað er ógæslega gaman að skapa sko og ég búin að vera að hugsa svolítið mikið þú veist, sköpunarferlið, sérstaklega í þessum tíðaranda það sem að fólk er svolítið að tala gervigreind og svona, mér finnst bara mjög mikilvægt að minna á af hverju við gerum þessa hluti, alls ekki að það sé tekið frá okkur, sko.
0: Algjörlega.
1: Þannig ég held að þetta sé svona, já, ástaróður til sko, sköpunar og hún þarf ekki að vera fullkomin, þú þarf ekki að vera bestur bara svo lengi sem að þú hefur trú á þessu og hefur gaman að þessu að þar er meiningin sko.
0: Það líst mér vel á
1: yes.
0: Herðu Sístón, takk hella fyrir komuna á tónaflóði þetta kemur bara Spotify og miðnætti vandalega
1: Já.
0: Það bara dásamlegt gangi vel í baróttinu og ég býð spenntur eftir næsta
1: takk
0: ég vil meira
1: yeah.

svefnin er ótrúlega mikilvægur, skiptir máli, það nú bara svo leis og oft það bara þannig að maður vill fara að sofa, maður ekkert að kannski að pæla í stellingunni sem maður að sofa í, sumir sofa í sömu stellingunni alla nóttina og meðan aðrir eru alltaf að bylta sér og þetta allt eðlilegt svo lengi sem maður vaknar, ekki aumur og það þetta mikið að gerast í líkamunum á meðan að hann sefur, heilin að vinna úr upplýsingum og meltingakerfið að melta mat svo fátt eitt sé nefnt en rannsóknir hafa sýnt að stellingin sem maður sefur í getur aðstoða líkamann að gera allt sem hann þarf að gera á nóttunni og besta stellingin að sofa á vinstri hliðinni. Það sérstaklega góð stelling fyrir líkamann en það bætir meltinguna, það hvílir hjarta því að þyngdaraflið hjálpar hjartanu að dæla blóði betur. Nú það minni brjóstsviði, þetta mjög gott skilsmér fyrir barnshafandi konur sömu leiðis og það fleiri kostir, minni hrotur, minni bakverkir og fleira í þeim dúr. Þannig ef þú ert óvanur eða óvön að sofa á vinstri hliðinni, þá að gera prófa þetta, því að þetta víst að besta, þetta segja minnsta kosti sérfræðingarnir og það nefnilega verið að rannsaka ótrúlegustu hluti og þetta skipti máli, svefnin skipti máli og já, það að sofa á vinstri hliðinni, það sérstaklega góð stelling fyrir líkamann. Það bara gott að vita og já, hugsa þetta þú ferð á kottan í kvöld. Vinstri, vinstri.

0: Og það er gestkvæmt hér í hádegismóum og þessum ágæta fimmtudegi, hann var í heimsókn hjá okkur hér rétt áðan, Hafsteinn Þráinsson, Seastone, sem að gefa út nýtt lag á morgun, fengum að heyra það á tónaflóði, en við fengum líka, já, lag sem ekki einu sinni kom með nafn ennþá, tók þetta í beinni útsendingu og talandi gesti, þá ætlar Múkisson að kíkja í heimsókn hér rétt eftir klukkan 5, þannig að já, það gestkvæmt og góðment í síðdegisþættinum á K100 í dag. En það komið að því að kíkja á helstu fréttirnar. Á þessum ágæta fimmtudegi og við byrjum í Hafnarfirði en þar eru heldur betur læti sjálfstæðismenn í Hafnarfirði slitu óvænt meirhluta viðræðum við framsóknarflokkinn í morgun en ástæðan var sögð vera trúnaðarbrestur þar sem framsóknarmenn hafi handsalað samkomulag meirhluta viðræður í tvær áttir en Valdimar Víðisson bæjarstjóri í Hafnarfirði og bæjarfulltrúar framsóknar hafna alfarið þeim fullyrðingum sem fram hafa komið myntan trúnaðarbrest af hálfu framsóknar í Hafnarfirði þannig að Þetta alls áhugavert mál og hægt að skoða það betur allar fréttur það inn á mbl.is. Nú Íslenska ríkið var í dag dæmt bótaskyld fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur gagnvart ekkju mannsins sem fékk ígrættan plastbark árið 2011 og lést 30 mánuðum síðar og þriggja sona þeirra hjóna. Nú Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanni Reykjavík hefur boðað nýkjörinn borgarstjórnarflokksinn á fund í dag þar sem staða mála verður rædd. Þetta herma heimildir mbl. Is. Nú kjara viðræður félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair heldu áfram hjá ríkissáttasemjara í morgun og í skriflegu svari til mbl.is segir Jón Þór Þorvaldsson formaður atvinnuflugmanna að boða hafi verið til næsta fundur á morgun en fundurinn í dag stóð yfir frá 10 til 1 í dag og helgin í veðurlega séð verður blaut á nánast öllu landinu en hér í frétt á mbl.is stendur búast má við mildu veðri víða landum helgina spáðir úrkomu bakka til úrkomu minna fyrir norðan en heilt yfir verður helgin í blautari kantinum á landinu öllu og þá vitum við það þetta það helsta í fréttum en hægt að fylgjast með allan sólarhengin bæði á mbl.is og auðvitað í mokka appinu og já, morgun blaðinu
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag

0: það er búið að vera ljómandi gott veður í höfuðborginni, bæri í gær og í dag, eins og alþjóð veit, við erum heldur betur búin að tala það hér í loftinu, ég bara biðst afsökunar þið sem eru fyrir norðan og austan, en þetta gerist ekki oft að veðrið svona gott bara í maí mánuði, en sko, góða veðrið fær mann til að vilja fara út, og ég í morgun ákvað að fara út að hlaupa, nýbúin að kaupa geggjaða Cloud Monster hlaupaskó frá sportvörum og var að fara í fína hlaupajakka minn en náði einhvern veginn að rífa ermina nánast af en sem betur fyrr þá veit ég það það má nú heldur betur finna allt fyrir hlaupin hjá sportvörum og það reyndar ýmislegt fleira í boði hjá þeim það bæði æfingabúnaður það liftingatæki, æfingatæki bardagavörur og ýmislegt fleira þannig ef þú ert eitthvað að hugsa hreyfingu þá ætti fyrsta stoppið að vera á Dalvegi það að sjálfsögðu sportvörur en sportvörur einmitt stoltur samstarfsaðil okkar hér á K100
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og sportvörur
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér það var ekki Guðjón, heldur það Tuðjón
2: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú ert nú átt og erfitt með til dæmis

0: netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
2: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
4: En þú, get sætur í súrmjólkinni.
5: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
6: Þarf að tæta mosa, slá blettinn, snyrta beðið. Þór HF. Fyrir garðinn, fyrir þig.
7: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
9: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Gott plan er gott plan, er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Ok, þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já. Ég lít að græja það.
12: Föstudags potturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvarum viku.
13: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
14: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
15: Framtíðarvinnu andi.
14: Veistu hvort þú getur valið að lífverisjóð?
15: Ég bara ekki viss.
16: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í erfa.

0: Þetta er stóra spurningin.
1: Hvað er að gerast í dag?
0: Manusjá, hvað er að gera í dag? Manusjá, sálmor og bjór, ölhúsið í Grafarvogi. Við hittumst á ölhúsinu og syngjum saman vor og sumar sálma og söngva. Aha, þetta byrjar núna klukkan 5. Það er boðið upp á makrame, vekk, hengja námskeið hjá Flóð og Fjör í Faxafinni klukkan 6 í dag. Bókmennta ganga með Rögnu Sigurðardóttur á Altanesi byrjað hjá Garðakirkju klukkan 6. Nú Kári Egils og Óskar Guðjóns verða á Hótel Holti í kvöld klukkan 6. Lifandi 50-dagur með Marín Ósk á Jörgensen á Laugavegi í kvöld. Nú á listasafninu Klipp og Drykk, R.O. Samklippsmiðja. Áhugavert. Spunatjam í Bíó Paradís í kvöld.

0: Nú það er hverfiskvöld á Pizza 107 með Siggu Kling, byrja klukkan 8, Ormstunga í Þjóðleikhúsinu á Stóra sviðinu í kvöld, Blood Harmony með útgáfu tónleika í Bergi á Dalvík í kvöld, Ívar Klásson og Móar eru í Tóna bíó í kvöld og svo er það söngkópurinn Yrkja sem verður í aðvent kirkjunni í Ingólfsstræti í kvöld svara bara í Keiluhöllinni það rosalega mikið að vera það mætti halda að vera 50 dagur og svo í sportinu þá til dæmis einn leikur í bestu deild Karla Ía og IBVF mætast upp á Akranesi núna klukkan 6 einnig spilaði annar deild Karla KFG og Haukar mætast í Garðabænum klukkan 19:15 og svo einnig leikir í fjórðu deild og fimmtu deild held ég alveg örugglega en þetta svona það helsta á þessum fimmtudegi.
1: Hvað að

Ég var að sjá hérna fréttin á dvaff.is, frétt sem vakti athygli mína. Þetta frétt hana Hildi Knútsdóttur, rithöfundur. Hún var að tala reynslu sína af Storytel og hún ekki sátt en hún sagðist hafa fengið greiddar tæplega 20.000 krónur fyrir samtal 790 hlustanir á bók sína Möndlu og það þýðir að hún fái fyrir hverja hlustun rúmlega 25 krónur, hvorki meirinni minna. Hún reiknaði reyndar það líka út að fyrir hvert streymi á bókinni Urðarkvarfi fáum greiddar heilar 19 krónur og hún ekki sátt og ég, mér sýnist á öllu, hún ætla bara að taka bækurnar sínar af Storytel, maður hafði eiginlega ekki pælt í því, rithöfundar greinlega ekki að fá mjög mikið fyrir hverja hlustun, hún segir hér í þessari fæstlu á Facebook að hún fái greiddar 172 krónur fyrir hvert útlána bókasafni sem heldur betur miklu, miklu meira og svo segir Andri Snær Magnason hérna í kommenti á þessa fæstlu hjá hún á Facebook, þannig að til að fá ein mánaðalaun þá þarftu 20.000 hlustanir hvorki meirinni minna og já, þetta nú ekki mikið sem rithöfundar eru að fá fyrir hlustun á Storytel 25 krónur 19 til 25 krónur fyrir hverja hlustun það ekki eitthvað aðeins og lítið það bara ég veit það ekki, ég sammála

0: heldur betur að fá góða gesti í síðdegis þáttinn hér á K100 á þessum ágæta fimmtu degi hér rétt eftir klukkan 5. Þá það sjálfur Örn Guðmundsson sem eru þetta hinn eini sanni Múkisson. Hann ætlar að segja okkur frá tónleikaferðalagi sem hann að fara í og eins og venjulega þá fer hann aðrar leiðir en aðrir tónlistamenn. Ég hreinlega dýrka þá og já, við fáum að heyra í Múkisson hér í beinni eftir smástund á K100.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum,

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir Goðdalir. Þeir eru allt í senn einstakir, margslungnir.

0: Lítið notara bíla. Kynntu þér málið á notaðir.is. Askja. Kjörværi. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
3: Einfalt og ótrúlega vistvænt. Bambahús.is.
4: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
5: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
6: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
5: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
6: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
5: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
7: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Í teppadeild parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, parki.is.
9: Þá er klukkan slegið 5 á þessum fallega fimmtudegi. Það er reyndar ekki lengur sól í höfuborginni. En það ekki byrjað að rigna, allavega ekki hér í Árbænum, það var eitthvað verið að hóta því, veðurfræðingar, hitaskúrir, seinnipartinn sögður, en ég ætla, nefn,

eins og ég nefndi hér rétt áðan, þá væntalegur í heimsókn hingað í hádegismóan Örn Guðmundsson, Múkisson, en hann að fara í ansi skemmtilegt tónleikaferðalag sem hann ætlar að segja okkur betur frá hér eftir smá stund. Hann ætlar eitthvað að stinga af, ef ég þekki rétt.

0: þú ert ekkert að mikið að stinga af í þessari umferð í höfuborginni akkurat núna. Múkísson, velkomin á svæðið.
1: Ástarþakkir. Nei, ég festist aðeins í traffíkinni.
0: Já, hvernig ert þú að fíla traffíkina? Þú ert auðvitað utan að landi, skilur við.
1: Já,
0: og... Ertu búin að venjast þessu eða?
1: Já, ég er náttúrulega líka sko aln upp í Breiðholtinu.
0: Já.
1: Og var í Hlíðunum lengi. Ég er sko... Ég er náttúrulega bara poppari, en ég nú ekki kannski eins mikið að drífa mig eins og aðrir í umferðinni. Ég kann ágætlega veita stundum, vera hlusta hljóðbók eða útvarpið og hérna...
0: Þannig að þú ert rólegur í umferðinni í svona aðstæðum.
1: Nefna núna var ég, fann ég, var fimm mínútum og setti þín, mér finnst gott að vera á réttum tíma, sko. Og hérna, en það var, ég var að klára eitthvað í Báhásu, var með vitlu strikamerki, þetta, ég var í tómu rugli.
0: Svona eru stundum dagarnir, það bara svoleiðis. En það nú þannig að þú átt stóra ammæli á þessu ári.
1: Já, ég 50
0: já. Já, og þú, var það ekki þannig, þú settir svona út í kosmósið, hvað get ég gert svona í tilefni að þessu öllu saman?
1: Jú, ég sendi á svona, hvað heitir þetta, póstlista sem ég með.
0: Já.
1: Og fekk mjög mikið hugmyndum.
0: Já.
1: Og hérna, og svona mismöndu hugmyndir og það er svona kveikti í mér. Það var svona þessi sérstöku tónleiki sem ég hef annarslagi gert. Ég hef spilað hérna í nokkrum görðum og fjörum og fjöllum og vesinni, sko. Og það voru nokkrum með þannig hugmyndir og þá mundi ég eftir því að rétt fyrir COVID, þá var ég búin að plana heilan svona túr. Og ég hugsa, heyrðu, þetta er eitthvað sem ég áttir að gera, ég ætla að kýla á þetta núna áður en að baki verið rónýtt.
0: Af því þú þarft að halda á einhverjum græjum og svona.
1: Já.
0: Og þú ert reynda vanur því, þú ert búin að í gegnum tíðina vera að spila eins og þú segir á alls konar skemmtilegum stöðum, öðruvísi stöðum.
1: Já, mér finnst það hrikalega gaman, það er öðruvísi að vera, þú veist, með 50-100 manns, eitthvað svoleiðis, á skrýtnum og skemmtilegum stað. Og eins og við núna með helgina var ég í hellunum við hellu.
0: Já, ég sá myndband, þetta var...
1: Já, það er svo margt að bara gefi, það er gaman áður en að músikinn
0: byrjar,
1: og þetta hjálpast að, sko, þannig að ég elska svona, allt svona spes, ég veit ekki akkur, ég er alveg fíkill í þetta.
0: Já, og það er sem sagt náttúru tónleika túr. Já. Sem er í sumar hjá þér.
1: Já, sem ég byrjaði núna.
0: Já.
1: Og ég er núna á sunnudaginn er ég í Reykjanesi í skrúðgarðinu þar, rétt hjá Hellheimilinu, og kannski maður veki ykkur að þar óvart. Og svo hérna er ég í Kópavogi á mánudeginum, hérna setnipartinn.
0: Já.
1: Það er alltaf klukkan 3 eiginlega og ég er skrúðgarði þar sem heitir Hlíðar Garður, held ég,
0: já,
1: það er lörgla.
0: Já.
1: Og svo var ég bara á fullt af stöðum, ég var að fá núna bara í vikunni staðfest með Vestmanneyjar, sem eru nú í miklu uppáhaldi á mér. Það heiti Skansin.
0: Já.
1: Þeir sem er í eigum og þekki eigar, þá langum við svo voru út á Skansanum og var sem næst vitanum og ég kemst, ég sjáum hvað ég með langa rammarsnúru og svo, þannig að þá getur fólk hort á heima, þú veist, klettin
0: og...
1: í geggjum fíling. Og alls konar svona hugmyndir, ég verið búið Bólafjalli og, þú veist, í alls konar görðum og hérna... heiðmörk á leynistað, það er alltaf vendasvæði, þannig að vera svona mjög fái meðar en fallegu staður og Þórsmörk og hér og þar, ég hvet bara fólk að fara inn á mukison.is til að tekka hvort ég sé ekki örugglega í bænum þínum.
0: Já,
1: svona, ágrinni við þig.
0: Já, skoða svona hvað er hægt að sjá og hvar og hvenar.
1: Já, það eru komin svona 20 eitthvað staði núna og ég á kannski svona 5-6 sem ég er að bíða eftir að bæjar yfirvöld eða sveitarstjórnir segja já.
0: Þú ert svona að búin að senda inn ansi mörg svona erindi, fá leyfi fyrir hinu og þessu.
1: Já, já, akkurat.
0: Og var erfitt að velja staðina?
1: Nei, þetta er bara lúksusvandamálina á þessu landi.
0: Já.
1: Og sumar er náttúrulega tíminn, sko.
0: Heldur betur.
1: Að vera úti og brenna sig aðeins, anda fesku lofti og vera með fólkinu sínu í góðum slaka. Og ég reyni alltaf að hvetja fólkið mitt að taka með sér kakó.
0: Já, þú vilt bara fólk taki með sér stóla og bara hafi huggulegt.
1: Já, komum með garðstólana eða vilja sitja í stóla eða teppi, kakó. Og kannski gamla pönnuköku og dreifa á sitt fólk og slaka þess á.
0: Akkurat, og þú ert svona, þetta eru innilegir tónleikar, þú ert ekki að selja á marga miða á þetta.
1: Nei, þetta er ekki stór tónleikar, ég held að stæðstu séu kannski 200 manns, það voru 200 manns núna í Álafossi, stæðski, en ég er ekki mikið að fara yfir það, menn, ég bara, þá þarf maður að fara vera með svo mikið umstang.
0: Já, þú ert að bera of mikið dót á staðinn.
1: Já, ég mitt, þetta er nú... Já, þannig að það er líka þessi nánd ég held mikið upp á hana að vera. Já. Þannig að við getum einhvern veginn öll verið bestu vinnur í klukkutíma.
0: Já, aðeins bara notið lífsins í einmitt á frábærum stöðum á þessu frábæra landu okkar.
1: Já, það er líka ef maður að segja brandara til dæmis, ef maður að segja brandara við þúsumanns, það þarf maður að segja hann einhvern veginn í 30 orða setningum, það verður ekkert fyndið, nema það heitir náttúrulega Ari Eldjárn.
0: Já, já.
1: Ég get það ekki
0: Þú vilt fá fólki aðeins
1: nær Já, öður nær já. Og veist, við erum saman í liði þá verður allan að finnst mér rosa gaman
0: Já, þetta er mjög áhugaverður túr náttúrutúrin Óli og já, bara færið allar upplýsingar inn á mugison.is
1: yes.
0: En þú varst líka að gefa út lag á dögunum, sá ég
1: Já
0: Og ég sá einhverstaðar að það hafi komið of snemma út það var eitthvað
1: Já
0: Eða hvað
1: Já, Sko, ég nú ekki klárasti maður en það kemur að þessari nettækni og ég semst, maður þarf að heitra að upplota maður setur lagið inn á einhverja svona heimasíðu og heimasíðan dreifur þessu svo á Spotify og þessa staði og ég var búinn að upplota lagin og var búinn að setja inn að hana, hvaða dag ég vildi að kemja út að því ætla að nota það og gefa út lag og koma svo í vital til þín
0: segja frá turnum
1: já, já, hann ég ætla að svo reyna skipulega mig nema hvað að þarna þá var þetta strækað það heitir að því syngarna held ég ekki beint blótsirði en þeir held að þetta væri blótsirði þarna fyrsta línan kannski er ég hasshaus ég veit ekki
0: varst ritskoðaður
1: ég var ritskoðaður og þannig að ég átti að gera þetta aftur Og svo ég gerði þetta svona 5-6 sinnum að ég var hann svo pirraður að ég var farin að haka bara í á fullu
0: Bara sjá hvort það gangi
1: Og gleymdi þá að setja inn dagsetninguna þannig að bara, þá fór þetta bara beint í gegn og kom út kvöldið
0: Já, ég skil mig
1: Þannig að þetta átti að bíða aðeins 2-3 vikur í viðbóð Svo ég myndi klára fleiri dagsetninga fyrir túrin Og geti nýtt þetta saman sko.
0: Já,
1: en
0: svona er þetta stundum
1: En þetta vildi bara greinlega koma í heiminu
0: Já, þú skrifaðar einmitt, vildi komast
1: Já.
0: Strax í gang skilur við strax út
1: greinilega
0: þannig að það er nú bara eins og það er segðu mér aðeins frá svo lagi þetta er smá country eða ekki
1: jú þetta er alveg það verður ekki meira country þetta svona játninga country lag svona hillbilly slagari sko mér finnst það hrikalega skemmtilegt ég held að það sé svona finnast það og skemmtilegsta lag sem ég hef gert það svona og ég finn það núna ég búin að spila það mér vantar þetta lag
0: Já.
1: Eitthvað létt og svona skemmtilegt og fólk syngur með þarna í viðlæðinu ég trú á lígina og hérna mér finnst alveg geggjum stemming í þessu, ég er mjög ánægð með ég var smá hræddur er þetta of fyndið en ég var að spila með stuðmönnum einhvern tímann í vetur og þá fannst mér svo skemmtilega fyndin en samt lög með einhverjum svona djús í svo í bláum skugga og svona og hérna slá í gegn og það má vera fyndin ef það eitthvað svona djúsi í því og svo veist, bara, fór ég að hlusta á latta og svo sjálfsögð alveg hellingur að bóa hérna líka,
0: Já.
1: Mér finnst hann eiga svolítið þetta svona þetta íslenska country svona, og ég að reyna að herma eftir honum á nokkrum stöðum, það heyra náttúrulega enginn með ég mér finnst ekki vænt um þetta og hemmi Gunn líka ég voru að hlusta hann aðeins það er svona Þetta er svona gamaldags íslenskt country
0: Það líst mig vel á Það heitir Kúrekin Ég trú á lína Er það ekki rétt hjá mér?
1: Jó
0: Heyrðu, bara geggjað að fá því heimsókn Hlakkaði, ég þarf að finna einhverja góða dagsetningu Hvernig ertu á Bólafjallinu?
1: Já, Bólafjallinu
0: Hvað er það, maður?
1: Það er hérna, býtum nú við
0: Það er staður
1: Það er 25. júli
0: Já
1: Svo verði ég á Valhúsahæð líka og hérna og já, þetta er endalaust sko. Þetta er alveg endalaust listigarðunum Akureyri
0: Kópasker
1: það verður reynda geggja það er svo fallegu staðar
0: já,
1: og Vopnafjörði verði út á gömlu bryggjunni
0: fallegu staðar
1: já, það verður líka svona þetta verður allt alveg geggja
0: alltaf geggja heyrðu allar upplýsingar á mugison.is hér er nýja lagi, takk hérlega fyrir komuna
1: ásta, takk fyrir að lifa mér Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

Já, það var heldur betur gott veður í höfuðborginni í gær og reyndar búið að vera ljómandi gott í dag líka en ég kíkti aðeins í bæinn eftir vinnu í gær og það var hreinlega slegist sæti í sólinni og skemmtilegt í sánefla á Twitter í gærkvöldi reyndar eftir að ég kom heim hann Þorvar Bjarmi setur hérna inn á Twitter eða Exit eins og heitir vist í dag í tilefni fyrsta í Bongo topp 10 útisvæði vinnveitingastaða í 101 Reykjavík Þetta nefnilega mjög góðu listi hjá Þorvar Það rétt að renna yfir þetta, þetta mjög áhugavert Í tíunda sæti Lemmi, áður besta útisvæði bæjarins þá undir merkjum hressingaskálans Risa svæði þar sem hægt að opna og loka þakinu eftir hendursemi 40 bjórar og krana, já, þetta í sæti nummer 10 Edison hótelið svo í níunda sæti en það eru að sjálfsögðu lúksusvalirnar sem eru að heilla en það ættu fullt erindi ofar á listan ef það væri ekki fyrir ákveð atriði Helsti gallin þess að barinn opnar ekki fyrir klukkan 6. Brass í sæti nummer 8, líklega leyndasta útisvæðið á listanum. Það ætti eiginlega ekki að vera að segja frá þessu, en litli bakgarðurinn við Brass algjör perla. Húsin í kring sjá reyndar til þess að sólin skín ekki nema frá 2 til 6. Þá vitum við það. Nú, Dillon í 7. Sæti, átti upprunlega að verma 10. Sæti, þanga til að ég kynnti mér betur staðhætti þarna aðeins betur Pínu Shady, en hann Þorvar Bjarmi setur Dillon í 7. Sæti. Loft Hostel svo í 7. Sæti, þessi klassíska hostelstemning, blandaður hópur fólks, borðspil og lífsgleði, útsýni yfir bankastrætið og mannlífið fyrir neðan. Nú í 5. Sæti Port 9, það eitthvað sérstakt við Golden Hour svalirnar á Port 9, okkar fremsti vínbar. Í 4. Sæti La Bosque bar, aðrar frekar leyndar svalir á annars fjölförnum bar. Ég vissi ekki að væri svalir þar, já. Í 3. Sæti það svo Óðistork, snaps og bodega. Matur og drykkur frá bræði snaps og bodega, kannski smá vindur, en ef ekki, þá þetta besta svæðið í bænum. Já, maður að kíkja þarna, Óðinstorkið. Nú í öðru sæti á listanum Jómfrúin, eitt rótgrónasti veitingastaður borgarinnar og það ekki að ástöðu lausu. Góð þjónusta og gæða smurbrauð allan ársins hring. Og Já, mikið og flott útisvæði hjá Jómfrúni. En á toppnum á þessum lista hjá Þorvari Bjarma, það sé að topp 10 staðir fyrir vinnveitingastaði í miðborginni og þegar að kemur á sól, það Pettersen svítan. Þú keppir ekkert við bíó kóngin, einhver vildi meina að fólkið á Pettersen höfði ekki til sín, sem ég skal skilja á milli 1 og 4 helgar en á öllum öðrum tímum á meðan sólin skín svítan fyrir hvert hann sem langar að njóta sín í sólinni á bestu sölu borgarinnar korki meirinni minna. Mjög áhugaverður listi yfir á bestu 10 útisvæðin þegar að kemur að vinnveitingastöðum í höfuborginni. Þetta gott að vita og hafa svona til hliðsjónar næst þegar að kemur sól og blíða hér í höfuborginni. Þetta já, mjög góður listi.

0: It's so cold, Maroon 5 á K100 og talandum cold.
1: Hvernig er veðrið?
0: Það nú reyndar ekkert kallt í höfuborgin á þessum ágæta fimmtu degi, búir og ljómandi gott og að sólin hafi nú aðeins farið í smá feluleik rétt fyrir tvö. Að minnsta kosti hér í Árbænum, en kíkjum aðeins á hvernig staðan á morgun. Klukkan 9 í fyrramálið á að vera 9 stiga hiti hér í höfuborginu og skýjað, 10 stiga á Selfoss og nágrenni og allskýjað, 7 stiga hiti í Vestmannaeyjum og lítilsháttar rigning, rigning á Kirkjubæjarklaustri og 8 stiga hiti, 6 stiga á Höfn og rigning, 4 gráður á Egilsstöðum og skýjað veður, 7 stig á Húsavík og allskýjað, 9 stig á Akureyri og allskýjað, 7 stig í Bolungarvík og Ísafirði og allskýjað og í Stykkishólmi skýjað og 8 stig hiti og þegar líður á daginn þá á heldur betur að rigna á suðvesturhorni landsins, við erum að tala alvöru grenjandi rigningu og líka fyrir austan, menn með sýnist Vesturlandið, Vestfirðir og Norðurland sleppa og svo á laugardaginn á að vera svona 10-12 gráður nánast allt land og já, einhver rigning og já, það rigning í kortunum fyrir helginan nánast allt land en þetta byrjar ágætlega á morgun en svo já, fær gróðurinn sitt.
1: Kemur þér heim alla virka

0: það eru eflaust flestir búnir að kíkja inn á vef skattsins í dag. En ríkisskattstjóri er búinn að ljúka álagningu opinbera gjalda einstaklinga fyrir árið 2025 og niðurstöðurnar voru birtar fyrr í dag á skatturinn.is. Stóra spurningin er, áttu inneign eða skuldaru skattinum? Og já, í fyrsta sinn held ég bara í 30 ár þá fæ ég smá, ég með smá inneign, ótrúlegt en satt. Spurning hvort maður eyðu svo bara ekki kvöld, svona í tilefni dagsins.
1: Þór Bæring, í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is, segja okkur hvað

0: Rúv.is K100 Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstæða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
5: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
6: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
7: Hann stefnir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Höfum opna Lindex í Kringlunni. Lindex.
9: Þitt sumar, þín rútína. World class.
10: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Ný há, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is.

K100 og þessum ágæta 50 degi Sístón kíkti í heimsókn og leið okkur að heyra nýtt lag Múkisson kíkti áðan í heimsókn og sað okkur frá tónleikaferðalagi sem hann að fara í mjög skemmtilegt verkefni og svo talandum tónlist og heimsóknir við fáum greifana í heimsókn á morgun verða hér hjá mér milli 4 og 6 og við ætlum aðeins að rifja upp 40 ára sögu greifana en greifarnir eiga sérst 40 ára afmæli þessar mundir og þeir ætla heldur betur að fagna í sumar

0: minni á það að það verður að sjálfsögð Ísland vaknar í fyrramálið Regína Ósk og Jón Axel á sínum stað, Ásgeir Páll reyndar fjarri góðu ganni en ég lofa því að það verður ágætis varamaður þarna í hans stað í fyrramálið, en Heiðar Austmann hann næstur á dagskrá tekur við hér eftir augnablik og verður meðal annars með nýja íslenska tónlist núna klukkan 7:30
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
3: Ég heiti Júliðar
4: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri

0: Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
1: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorki.
3: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hó.

0: Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
2: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
3: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
4: Sánur í garðinn. Trefjað Hafnarfirði.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Ég skal segja ykkur það, núna dagur númer 141 á þessu ári að kveldi komin og Þór Bæring búin að ljúka sér af. Takkjalega fyrir frábæran þátt í þágu samfélagsins og lustenda K100 Þór Bæring, hann er á sínu stað á morgun klukkan 2. Þetta Heiðar Austmann sem mættur.

Walk Away er fyrsta settingin í þessu lagi eldgamalt, nei ok, ég ætla nú ekki að segja eldgamalt lag frá Justin Timberlake en allavega komið svolítið til ára sinna en er eitt af þessum klassísku lögum sem að klikka hreinlega ekki Rock Your Body, Louis Cabaldi er hér næstur Someone You Loved og svo Dua Lipa á leiðinni Bruno Mars og Herra Netusmjör

tónleika með netunni síðasta föstudag. Það tæp vika síðan að tónleikarnir voru en ég fór á fjölskyldu tónleikana og tók krakkana mína með og þessi tónleika voru alveg gargandi snillt. Hann tók þetta lag en hins vegar tók að þá ekki partinn hans Frikka Dóra, ekki á fjölskyldu tónleikunum en ég sá síðan myndir af seinni tónleikunum sem voru um kvöldið. Þar kom Frikki Dóra nefnilega fram af því að Frikki Dóra kom ekki fram á fjölskyldu tónleikunum. Og þar hefur örglað þetta lag verið tekið bara í heilsvinni. Er það ekki? Myndi maður áætla í það minnsta því ég var ekki þar. En hér til smástund Miley Cyrus, End of the World, Gale og Jonas Brothers. Besta músikinn.

0: Þetta er Ásgeir Against the Current á K100. Það fimmtudagur í dag og 20. og 1. maí að kvöldi komin. Hvítasunni helgin framundan og fullt af fólki sem að fara að leggja landið til fót. Bara að gera eitthvað skemmtilegt, en skildi veðurspáin eitthvað að vera búin að breytast fyrir helgina. Við skulum kannski kíkja á það hérna síðar í kvöld. En í byrjun næsta mánaðar fer fram hinn árlega húðflúr ráðstefna sem því æstandi Tattoo Convention sem að verður í gamla bíói 5. til 7. júní næstkomandi. Og ég sá einmitt eina frétt í morgun á samfélagsmiðlum með aðala sem að lét húðflúra nafnið á kærustunni sinni á sig. Og þetta er kannski ágætis dæmi það að maður á ekkert að vera að flýta sér við að setja nafnið á makanum sínum á sig í húðflúrsformi. Því það getur enda illa, þar að segja ef að þú skilur, það er sem ég á við, sko. En þessi aðli, hann gerði þetta svolítið á aðteklisverðan hátt. Hann fekk sér nafnið á konni sinni eða kærustunni fyrirandi sem heitir Anna á upphandlíkin, A-N-A. Og þegar þau skildu þá voru kóður á dýr hvernig hann ætti að ylja tattúið, en hann gerði bara eitthvað sem var svolítið fyndið á endanum. Í staðinn fyrir að setja eitthvað skraut yfir nafnið eða fela stafina eitthvað, þá bara bætti hann nokkrum stöfum við. Í staðinn fyrir nafnið Anna, þá let hann húðflúra nokkrum stöfum til viðbótar á sig og það endaði bara í nafninu eða orðinu Banana.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
2: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
3: Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
4: Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
6: Rétti andinn er notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
7: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Ping-pong, ping-pong,

Þetta er hún Lissó sem að er meinfindin persóna sem er leiðis en hún var eina þeim og er eina þeim sem er að taka þátt í að grilla Kevin Hart í, á Netflix í mynd sem að heitir The Roasting of Kevin Hart og þar kemur hún einmitt fram á sviðið, hún Lissó er að akka Kevin Hart í sig og gera það bara býsna vel, þetta er lag sem heitir About Damn Time á K100 þegar við höndum okkur yfir í GRL lag sem heitir Ugly Heart, síðan minni ég auðvitað á íslenska tónlist, nýja íslenska tónlist klukkan 7:30 í samstarfi við Holland.

óvart að segja það að hún kunnit upp á tíu Sara Larsson Midnight Sun heitir þetta lag hér á K100 Það fimmtudagur og styttist heldur betur í langa helgi hjá mörgum í það minnsta Hvítasunnu helgin framundan sem þýðir að það frí á mánudaginn

0: með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
1: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er smáralind.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
4: Vörulína sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er komin í sölu.
5: Padelspaðar og aukahlutir. Ping-pong, ping-pong.is.

Og Jubal on the Beach. Ný íslensk tónlist er framöndan hér á K100, það jú 50 dagur og þó hafi ég hafi aðeins svona breytt út af vananum í gær og hendi nýju íslensku lagi þá var einfallega bara út af því að síðasta 50 dag var frídagur þannig að ég hendi því lagi inn í gær svona til þess að bæta upp fyrir það þannig að ný íslensk tónlist aldrei hins og vant bæði sko mánudag, þriðjudag Fyrirgjöðu, þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag í þessari viku En hér á eftir það Náttsól Við fáum að heyra allt lag sem að heitir Flýttu þér hægt hérna rétt á eftir Ekki missa því En íslensk tónlist í samstarfið Holland Eater í Hveragerði Það sem þú færið í einhverjar bestu pítsur í heim

Ég er búin að sjá myndina Star is Born einu sinni, ég sá hann í bíó, í sambíónum á sínu tíma og ég var alveg svakalega hrifin af myndinni, allavega það mikið hrifin að myndin bara satt alveg föst í mér. Bara varandi atburðarás og leikinn bæði hjá Lady Gaga og Bradley Cooper og öðrum í myndinni. Ég held að sé alveg komið tíma að maður fara að rifja upp þessa mynd aftur sveimur þá. Þetta er alveg mynd sem maður getur séð oftar en einu sinni og oftar en tvisar. Höldum áfram, ég er Reimur og Dyljá. Svona var lífið, svo var það ný íslensk tónlist eftir smá.

0: Íslensk tónlist á K100.
1: Þetta var hann Bruno Mars. Risk It All heitir þetta lag af nýjastu plötunum sem er hrikalega flott. Ég meina, þetta er Bruno Mars. Allt sem hann gerir er bara hrikalega flott. Það er alveg þannig. En það er 50 dagur sem þýðir að nú komið að nýri íslenskri tónlist. Lag sem hefur komið í gegnum K100.is. En ef þú ert með nýtt íslenskt lag sem að þið langar að koma framfæri, ef þið langar að vera í þessum sporum hérna að kynna þitt lag fyrir hlustendum K100, þá er besta leiðin fyrir því til þess að fara er í gegnum K100.is, finna þar íslensk tónlist og senda lagið beint til mín. En þú getur sömuleiðis sendt mér tölvupóst á netfangið heiðarat K100.is sem að það er ekki að ganga upp fyrir þig. En það eru tvær stöllur sem að eru Náttsól sem eiga lag kvöldsins, lag sem heitir Flýttu þér hægt og ég ætla bara að leyfa þeim að sjáum að kynna lagið.
0: Íslensk tónlist á K100.

0: Góðan daginn.
1: Hæ, hæ.
0: Við erum Rún og Reifin og við vorum að endurvekja mentaskólabandið okkar Náttsól eftir nokkur ára hlé. Og í tilefni þess að þá gefum við út glænýtt lag sem heitir Flýttu þér hægt.
1: Já, en hljómsveitin var stofnuð í MH og gaf út plötu á sínum tíma en við höfum verið að brasa ýmislegt sem við vorum í Náttsól. Núna höfum við aðeins breytt stefnu og okkur langar fyrst og fremst að syngja á íslensku.
0: Og lagið fjallar akkurat ram íslenskan hversdagsleika sem oft ekki laus við áskoranir eins og við vitum með. Og í textanum að þá hvetjum við hlustendur til að taka smá D-vitamín með kaffinu, anda djúpt og muna með hækkandi sól að þá verður allt léttara.
1: Lagið kom út 1. maí og komið á allar helstu streymisveitur. Svo hér kemur Flýttu þér hægt með Náttsól.
2: Íslensk tónlist, þriðjudags og fimmtudagskvöld á K100.

0: íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Hofland Eatery, ævintýralegu veitingastaður í Hveragerði. Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
1: Sæll, þú vildi bóka köttin á Kattahótel og meðan þið værið á Flórida. Sko, ég búin að finna eitt afskaplega gott í Zürich. Jú, 5-stjörnu Kattahótel og spa, dagleg feldbustun, nutt, veiðihárólja og peti. Já, já, ég fylgi og verð með honum allan tíman. Á öðru hóteli samt.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
5: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
6: Hljómahöll 20. og 8. maí, Goss á Trúnó. Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í hljómahöll undan farin misseri. Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12. Drífðir miða á hljómahöll.

Lag sem að sameið af Miley Cyrus í tilefni því að 20 ár eru liðin frá því að personan Hannah Montana varð til. Þetta lagið Younger You á K100 á fimmtudagskvöldi hér næst yfir í Olivia.

0: afmælisleikin okkar sem í fullum gangin á K100.is þar sem þú getur unnið drauma afmæli fyrir barnið þitt.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Ertu að fara að halda barnaafmæli? Af hverju ekki að láta sjáum það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skráði á K100.is, segja okkur

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
2: Báhás býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Það var þetta lag sem að breytti Duncan James, Lee Ryan, Anthony Costa og Simon Webb í alþjóðlegar popstjörnur. Þetta er lag sem að heitir All Rise með Blue á K100. Já, við erum saman að hækki gleðinni á 50 dags kvöldi. Saman til klukkan 10 í kvöld og ég

Hverju einasta ári er áhorfið á hálfleikssýninguna í ofurskálinni alveg gríðarlegt. Það eru sko alveg fleiri tugir milljóna sem að horfa á ofurskálina og hálfleikssýninguna út um allan heim. Til að mynda, ef við förum bara yfir listan yfir þær hálfleikssýningar sem eru hvað vinsælastar og flestir horfðu á, var til dæmis ári 2023 í fymta sæti Rihanna, í fjórða sæti var hálfleikssýningi sem var núna í ár með Bad Bunny, í þriðja sæti Usher 2024. En sú ofurskál sem hefur fengið mesta áhorf eða hálfleikssýningin er með Kendrick Lamar frá því í fyrra. Það voru 133,5 milljónir sem að horfðu á ofurskálina. En það tók hins vegar 23 ár að slá metið. Það var nefnilega var einn aðili sem að var með áhorfsmetið og hélt í meti í 23 ár og það var engin annar heldur en Michael Jackson. Ár 1993, þá var hann með 133,4 milljónir sem að horfðu á hálfleikssjóið sitt og Kendrick Lamar sló það í fyrra. Birgju, 22 ár, ekki 23 ár. En hér Michael Jackson mætur með Justin Timberlake.

0: Avaldi, þetta er lagið Survive og það á K100 við erum í góðu yfirleiti heldur betur styttist í helgina og það löng helgi sem framundan fyrir mjög svo marga það eru ekki allir sem að fá að vera í frí helgina það náttúrulega að það halda þjóðfélaginu gangandi líka helgar það þannig en dagurinn í dag merkilegur sérstaklega fyrir kvikmynda og Star Wars nörd eins og mig En mynd sem heitir Star Wars The Empire Strikes Back eða gagn árás keisaradæmisins. Hún var frumsýnd á þessum degi ár 1980 í Bandaríkjunum. En hún raun og verið svo fimmta í rauðinni, þetta allt voðalega flókið svona þegar að kemur að Star Wars heiminum. En leikstjóri myndarinn var Irvin Kershner og Mark Hamill, Harrison Ford og Carrie Fisher voru auðvitað í þeirri mynd. 1980 var sú mynd frumsýnd á þessum degi. Vá, hvað tíminn fljótur að líða maður.
1: Heiðar

0: næring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, sko. Eina vandamáli sem ég hef allan að hefði sjálfur, sko, er að það er þetta erfitt að kyssa.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju.
3: Takk fyrir.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Garlist og Sportfurur.
4: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis. Hjá Pingpong. Pingpong.is.
7: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

Malone og Morgan Wallen að Had Some Help. Varstu búin að heyra nýja HM-lagið? HM-lagið sem í flutningi Shakiru og Burna Boy heitir Die Die. Ef þú ert ekki búin að heyra það, þá ætli ég að spila það fyrir

0: Ég held að þetta sé í þriðja skipti sem að Shakira tengist HM-læginu. Þetta er HM-lægi 2026, Shakira og Burna Boy, og þá núna styttist heldur betur í HM-veisluna. En það er eitthvað í kringu þrjár vikur þangað til að opna leikurinn fer fram, sem er milli Mexíkó og Suður Afríku, minni mig alveg öruglega. Og ég held að sá leikur sé klukkan 7 að íslenskum tíma. Váka, ég get ekki beður.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs. Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera er að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
2: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: Pílur og píluspjöld, padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong.is.

á K100 á þessum svona líka fína fimmtudegi. Það er farin af stað stórskemmtilegu leikur hjá okkurinn á K100.is og viðtökurnar og skráningarnar í leikinn hafa verið alveg rosalegar en það erum svakalan pakka að ræða. Ef þú ert að fara að halda barna afmæli núna í sumar þá skaltu kíkja henn á K100.is því að við ætlum að skaffa þér drauma afmælið. Allar upplýsingar og skráningar og þess að það er inni á K100.is, þetta er svakalegt.

Animals voru með þetta lag í fleiri vikur inni á Billboard Play lagalistanum, top 40 listanum. Við erum að tala sko fleiri vikur. Það sem þetta lag náði mjög miklu vinsældum á sínu tíma. Við spilum þetta svona annað eifið hér á K100. Fáum Lost Frequencies eftir smástund og hérna einu sönnu Beyoncé líka.

0: Bannaringi sem er Hipsumaps og þetta er LSMLI sem er þá lífið sem er langar í en ég held að hann hafi byrjað þetta verkefni var það ekki kringu 2019 eða eitthvað svoleið sem að Fannaringi setti þetta á stað og þetta lag er svona það stæsta sem að hann hefur gefið út Langar í pick-up truck með hestakerru aftan í og senda börnin í vindáshlíð og ég veit ekki hvað og hvað, þetta ótrúlega skemmtilegt lag og mjög skemmtilegu texti sömuliðis. En Bannaringi hefur einmitt gefið út fullt af lögum sem að hafa slegið í gegn sömuliðis og haldið tónleika og alls konar og bara gengur mjög vel, gengur bara mjög vel. En já, ég minni á æðislan leikinn á K100.is sem drauma ammalið okkar. En ef þú ert að fara halda barna afmæli þá ætti þú að skoða það mjög svo vel og vandlega. Já, við ætlum að mæta með drauma afmæli til þín og við mætum með, já þarna eru gjafabréf upp á Hoppi Kastala eða aðra afþreyingu frá Kastalar. Kastala.is, skoða það nánar endilega. Það eru kleinur hringi frá Don's Donuts, þú færð gjafabréf fyrir 30 manna súkkulaðköku frá Tertugalli í Millunar. Hellinga prins Pólói og hellinga selgjandi frá Góu og svo mætir ísbíllinn á svæði líka. Þetta er heldur betur risa pakki. Allar upplýsingar og skráningin á K100.is.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
3: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
4: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagri Smáratorg.
5: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safaríferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoða þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Í dag er risastór dagur fyrir söngkonuna Olivia Rodrigo því að á þessum degi fyrir 5 árum síðan þá gaf hún út sína plötu, fyrstu plötu sem að heitir Sour og á þeirri plötu var til dæmis að finna þetta hérna lag.

0: og femte dag og þá afmælisdag Mr. T, Mr. T sem að já, lét Rocky berja sig í Rocky nummer 3 og sömulegis á Havok í rapljónsveitinni Mobb Deep á líka afmæli fættur, nei hann 52 ára gamall í dag og svo má ekki gleyma því að fæðingardagur Notorious B.I.G. eða Biggie Smalls í dag fættur 1972 annars heiti Heiðar Östmann, takk hérlega fyrir samvildina það föstudagur á morgun, ekki gleyma því
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri
2: Ég Júli Heiðar
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér
1: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
1: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
2: Léttmjólkur peysur, tópas peysur, malt og appelsín og rauðkáls peysur. Þú fær umbúða peysurnar sívinsalu á Dagson.is.
1: Makita og Eko Garðverkfæri. Þau fást hjá Þór HF, þar sem fagfólk verslar.
3: Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Bara strax því komin að það var ekki Jón sem mætti mér og ekki þér, það var ekki Guðjón, heldur það var Tuðjón.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú ert nú átt nú erfitt með til dæmis

0: svefn og heilsu.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
4: Nýtt Risa Bauhaus afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrvala

0: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
1: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-alla.
2: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
3: Komdu í HR. Sagt

0: Orkaðu í gleðinni.
1: K100.

0: Bæring.
1: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera, já, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifist, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, alla hljómsveitum spundi í loftu upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
0: Ekki missa að Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportvörur.
3: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
4: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
4: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
3: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
5: Vilt þú verða háðringur? Sæktum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betri.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu er sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
2: Bambahús. Ræktunarhús fyrir allar ástíðir. Sjálfbær lausn fyrir ræktun, sköpun og samfélag. Bambahús.is
3: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band. Enzimi. KK 70 ára. Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á Hljómahöll.is